0: kuti dzolomondo kwa chabwanje kumakanga kumeneko. Nanga kuboroma tochokoza kwambiri kuti mukulimvera kumene kukokoza nsobwino. Mvira nthawi ndi 9:05:09. Kunyamabira takupatsani kalemoni madzuka bwanji kumeneko kunyamabira.
1: Yawe yawe yawe
0: okundikuimba kwa Jeff Jaron akuti

kwangwerekeza wazori njala andiye nanga simu nino kwembe kupiga nanga kudiyo ye maji wazori nende napunzira uri ndirende degree ndevala gauni maji wazori nende navala gauni cha gauni cha gauni jemene sisi teka kuyipeza pansika uzi wazimenezo Tapita tuku nsika wakanga ni gauni meneja Gauni meneja rima nguvali doru ndi madoru nkata butsao Aputsao sana vala butsao Ari sungaji beze pansiku Ndana punzira alindi degiri Alindi diploma Akuiwa ulinga kare nduna Maja nduna Ziri mabanja hawa zimeja Misama ngodi basi wali nduna ndewe si ziri mabanja Mulunguyo Anani nangodi osauga ule mela Akale babanja Agafuna Akale nae moje Nda kuni nangodi Usauga ako Sisi ulanda uza ngodi basi Ndika poro Sana kwenye labanja Nga kale mmejimuga Mwesha luku moji kwa fedele mabanja kwa moji Muka bwena kwa moji mchari pezo Rifeo sa uka fedele iso mabanja moji Nda ala punzira basa Hati nda adoro Adora Mwesha kwa mwanja Zati kubenga Zati kwa zikuti kumene kwa kwa mwesha Kwa lande mwesha kwa mwesha Rati mwesha mwesha

Yabuina Vesere wa Radio Mosambiki Munontete. Tibia mbatele pa uno kumashibe sekuno muna mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana bantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ndawe yomwe tititiza pereke mpandoyu kuna anzatu wa nchibutikizi. Mashibese ya nsiku ya shitantu kupita kwa nsiku kumina zino mweza mwezuno wazawe. Mwezu wa shitantatu ayayi titi mwezu wa junyo gole rabzulu dhuiri makumawiti na matantatu. Ndiye natenepo haya mabasa ya nchinyungu we kumashibese kuno wa visere watu mtu mwiyabwe matere. Mkati mwampindi pangono zikati zipemba zikulumira ninkani za nchibutikizi. Kushukira kutsinde kwa dzikoli. Kuzamala zozo mtu muzave miambo ya kani zatu za nchinyungu. Tika zamala po ziziwi sopabuzi na migalikiro. Tishizabudesa nyimbo za kusia na siana mpaka bantawe kumi zipulumira. Po mwe mtu muzave nkani za nchibutikizi za nchigausha tete. Kuzamala zozo ziziwi so migalikiro pabuzi na nyimbo za kusia na siana mpaka bantawe kumi na ibozi. Po mwe mtu muzave nkani za nchibutikizi kushukara kutsinde kwa ziko kumaputu. Kuzamala zozo ni zatu za lero nchinyungu. Tika zamalapo tuziwiso milalikiro na nyimbo za tapita tapita mpaka bantawe ya kuzagoneka na namwe. Kunchini mashibeseano kuna Joaquim Manuel Rondan. Ndiye natinepo muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokoto mashibese ya buino tidikire nipa mwepo.

Yezuro kali nsikumbu ya festa kuna kobiri yatu ya zikolino dia du metikao ndiye yoi metikao ni kobiri yatu pa zikolensi la pansi ni Mosambiki yeka umana kobiri umuimba shimedua metikao ikati njibodzi zika karanzizinji ni metikaish ndiye natinepo mbati vemandu ya kutumbiza ii kobiri nyimbo ya kushokera munzinda wa Beira nchigau sa sofala pakati pa dziko la Torino kuimba kwa George Mamadi omwe alikuti metikal i mare yedu metikal ni kobiri yatu.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87-18-60-002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87-49-88-321 kushimoyo pa Madrinha 84-88-29-098 na 86-48-30-139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85-31-39-684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankute sani.
1: Chimsine ni matenda ya kuneseka kupuma, yomwe ya mbatakanya muntu aliwense. Chita ni chero kuna bzitsanzo ibzi, kupsatupi, kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri, kuwawa manungo, kuwawa nsoro mwashivurumukira, kubva kuneta nthawi ikulu, kuneseka kupuma na kuwawa ngororo.
2: Nkhani yabwino nja kuti chimsine chimbachenkheka. Sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina nadota kuti tichenke chimsine. Pakutumola, ae pakutumabata, fungani mulomo na mpunu na boku lanu la kufunya. Ayai, psinkani na kanguo, munga kala na bzitsanzo kuti muna chimsine, valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alimafubi na imwe. Siani mpata wakuti mpepo ipite kwa mungkala, chenkani mburu za mbwezekana wantu wa zinchi. Pazoro mabzinsa nebzo, kala siweni nje sawo ya kulimbana na chimsine.
1: Di kocherereni, kochererani mbumba yanu pamuyi, kochererani mudzi wanu.
2: Uyu ni mtenga wa Vulcan kuna mbumba.
3: Zensezi ya vesele watu mwle kuziva kuma shibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yathu ya chinyungu ndiye natenepo tina nthawe zinga sports zipemba na mhindi makumawiri na zitatu 9:23 kuna wale womwemba komedwa na masenzeko ya mpira wa kumenya na mwendo ha? Ni goto wagwinyidwa kumphepo. mukamvurumusa goto ntengomu kwati kushitika shonzi akambuluka ndiye mune mphatalini pafupi ndiye msebodzibodzi na wale womwemba komedwa na izi nkhani za bora tani alikushita kuliona pafupi ndiye natenepo ni bora lomwe likushitika kutali koma likuoneka pafupi pakutumikira bzikasi bza chitunzi tunzi komwe ku Mexico, Estados Unidos de America na Canada ndimbo mpikisano wa Mosambola omwe ukhala bakaima nsiku zapitazi kuyambira dzuloli wabwerera pomwe matambwe koma zidaenda kuipa bzinthu kuna timu lomwe liri kuimikira chigawo chino cha Tete na pombo nzinda uno wa Tete tikulewa timu la Shingale lomwe lidapitiriza kuruza dzuloli pakupsoresedwa mpira ubodzi na timu la Costa do Sol. Lero kuna winango mpikisano pomwe timu linango lomwe liri kuimikira chigawo chino cha Tete tikulewa União Desportiva ya Usongo liti lipikisane na timu la Mashakeni. Matimu mawiria ya kwa Tukuno kutete yali kuoneka nchigawu sha Maputu. Yali nchigawu sha Maputu. Komwe yadaendera mpikisano mwe wa Mosambola. Ndiye Shingale idaluza dzulo. Iti ipitirize ukhala umweko ku Maputu kudikira kuti idzagumane na Mashakeni. yomwe lero linoli ata shite kwa yune sesa pa kupikisana kwa mwiti shite na unia sportive ya kusongo Arturi Makasari pabozi na alumbukana washa ata shite kakara pafupi ya kwa yune sesa kuti mashake ni imwe ida imatani ha? Mashake ni imwe boraru kumenyatani nanji na mfunzisi mupsa Dario Montero omwe ata ya mbelero kutogolera ili timu la mashakeni kumpikisano wa Mosambola ndi natenepo imba uniao disportifu ya kusongo abwerera kumweko putu maravija ilia Gaspari Pelembe kudzika na Domingues omwe papita miezi mitantatu pomwe akada gwezeka shangozashe akada bakasia bza kumenya borabzi abwerera Domingues ndipopa kamizola sete omwe kabvaliwa na lingi pomwe udayamba mpikisano wa Mosambola wa mutsokonyola eh tengalele vwo nandi figura de stilo mutsokonyola yabwerera pomwe kamizola sete kuna putu maravija Domingues ayende te Elias Gaspari Pelembe lingi sabano ni kamizola 11 wa Unia Desportiva ya kusongo ndiye wabwerera pomwe kumweko tintaza udziwa titi tibve kutsogolo kuno kuti ati abvale kamizola iponi Amancio Kanyemba kwa kudzwika na Neymar umweyu adapita kale kumweko kuunia sportive ya usongo magole ya mbuyumu kwa maa kuminya washi bora kulibe kutsangrazisa azinji kulibe kudekera azinji ndiye adazashoka kuenda kuferoviari tumaputu adazayamba kufekera pomwe golinoli ya kalenda kuferoviari ya kunakara msibzi abwirira pomwe kumweko kusongo lero linoli penu Daudi Razaki pabuzi na Vitori Matine penu hati awaike awiriwa penu mawa kuma mbalumbana umabwirira kale kutimu la mpira la unia udisportiva ya kusongo abvesele watu ndiye natinepo nyimbo tika nazo nyimbo zulo talewa kuti kali nsiku ya kubidi ya kuno kwa tuku Mosambiki ndiye kalipo mwen siku ya wana wa kuno kwa Afrika Dia da Criança Africana ndiye natinepo azinja na sambo kumbabireka wana akamarapo mkwali nzangoto kwa tawa wanao winango ambara mwinatu po mwakanatu na kubadua kwa wanao akadzabadu wa wana akadzakura ayayi po mwambadua mabvuto ensi mwenoneka hapa mpakana ufika pa kukura baba muntu palibe akadzamona kuti mwanayo atungamitidwa na Mulungu akubwedwa na Mulungu nchapeo alipambuto ya ndovolo ndipo ayamba kusokoloka nyangana wantu toya ngana mbwa sankuru mkanduzile mwana uli babashi ndine tani mwana nkulambani huyu amvumalini bzobzo huyu akudziwa kuti paiwashe ngule omwe adamugulira mingonda akafuna nkaka tani akagula bzenzene kuti amwendese kuchikola mpaka na lero lino mweyo ndiye omwe alikudziwa kuti ndiye paiwashe mwepo Nebe. Eh, venimo tengo nama tetekera ni nyimbo.

Inde ya vega mafala te wakangwara iwe mwobzesa udashenjera iwe mangwana te nzaphatana pa gonyo pa kona pa kurva uliwenda tete pai uliyebwe nzati ugonyole tete pai nkhona umo ule omwe udakhuluka ule umo ule omwe udanamiza ule umo ule omwe udachita kuyipa ule nsabzititani imwobzesa uti udangwala udashenjera bwino tu ni dziko ili mtenepo abvesere wathu Zipemba na mhindi makumi matatu na zipemba 9:39 já dito Henrique cerveja kuxiwodzisha gombe ali kuti ane kumweko lero kwa mukiwa bwino ndiye mbano pano ali kutsangalaza na i radio Mosambiki aya i mtsimwebzo bzomwe ife tifuna kubva bzomwebzo ndiye na tenepo tikuti pitirizani kubva i radio Mosambiki mafala yomwe mukubvaya mushimba ya parisabasa zidachitika kuna winango bziri kuchitika kuna winango ndiye kuna imwembo telepa bzifunika umbabva mbakaonenatu kuti chadidi tu bzikoledwabzi koma winango ambandowanza kuseka basi kondoseka ukomedwa telepoyo nkubzisiya telepoyo mangwana nkusha akuchita basi bzibodzibodzibzo tikulewapa kuti bziyeruze azinji mitunthu iya kusiyanasiyana ndiye na tenepo tatenda pai Dito Henrique Cerveja kumweku kuxiwodzisha gombe ku lokalidade ya Nsungo district ya Mwatizi zipemba na mhindi makumi anayi 9:40 ni radio Mosambiki mabasa ya nchinyongowe kumaxibese ya lero lino ntsiku ya xitatu abvesere wathu munthu ni munthu munthu adanesa abvesere wathu munthu

imwe aimbiwa nchigau shatete luso romwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupvekera patali alimwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mudzinembese zvifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete ayayi omwe ambakhala nchigau shatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigau bzinango koma ambakhala nchigau shatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigau cha Tete.

Mkati mamhindi pangono ni nkhani zanchi putikizi zanchi gausha tushino. Timakabwe yo ya madu ya nyamu ya John Shibadula. Takuzani kale kutizulu ya kalinsiku ya wana wakuno ku Afrika. Ie ngumwe mwana umalukuda ndaula kuna ya vuashi kutinante ndiko nkobze nimbo ine ya avu. Angbana, tizitze kalimbo kuna ine ku nkobze imwe. Mkandelekelela unani pa indiribe ma indiribe. Zinza wense ndiribe. Mwini kumbanae ndimwe basi. Lekani undishira dima ine yavu. Kuna winangwa danza ntandizanyu mwe. Mbala kwa nkuwasa uu. Mbwino tuimu.

Inde ya visere watu kaliwimba kumweko kwa Zeka Alberto Taulo wa Uziwika na Fani Mulumbugana wa uko kukankuni Distritu ya Shangara po mwentawe zati kumina mhindi makumawiri na zita ntatu dezoresh i 26 minutos nyimbo tikanazo panopa tibve poka saudade kuimba kwa rumbugana wa gula organize brada kulewa Mige Pabozi na Dani na nyimbo yao ino alumbana wa huko kwa Tole ya Vesele Watu.

Vesere watu ya veka mafala pakati payo nyimbo ya kuimbidwa na Antonio Inosimeki wa kudziwika na Mr. Sunga kushokera kumweko kushitima distrito ya Kaurabasa. Muna mstudio ya Radio Mosambiki ndhawe munga zati vunze zati kumi na mhindi makumanai na ibozi zomwe ni dezoraji 41 minutush. Abraji katsegete uko ku shigamanda alikuti mbano bano alikubva Radio Mosambiki ndiye alikukomedwa nalo ili bora romwe likushitika kumweko kwa azungu ndiye alikuti alikudikira usiku buno kuti aone mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya madziko ya Portugal na Republika Democratica du Congo. Uyo ni mpikisano mukudikiridwa na azinji pagona kuti ife kwa tukuno shiredo shatu shikuru mziko matumuno nchiputikizi ishi shiputikizi shomwe tikushilalewa kushokera kudziko la Portugal ndiye natenepo kumweko kuna mulumbana wambiri padziko la pansi Cristiano Ronaldo ayaititi CR7 ndiye mbali inangoi kuna timu lomwe ndakuno ku Afrika timu lomwe lili pafupi na dziko la Torino tirikulewa dziko la Republika Democratica du Congo avesere watu ili dziko lomwe kale likashemeredwa Zaire ndiye natenepo dziko limweri lili pafupi na ife ni tangu la kuti Nkondomoga Zambiayo hapa Nkondomoga Zambiayo basi mafika munzinda wa Lubumbashi nzinda ukulu wa shuiri wa dziko la Republika Democratica du Congo avesere watu dziko lomwe lidakhala la kumalizira pa matimu ya kuno ku Afrika kukhala na mpata wa kwenda kumpikisano umweyu lidachita kwenda ku playoff kapikisana na matimu ya madziko ya nango ya kontinente zinango kuti likwanise basi mpata umweyu pakuona kuti nkuyamba golinoli Afrika kuyimikiridwa na madziko kumi kumipikisano inango ya ntundu umweyu magole ya mbuyomo Afrika akambakhala na matimu mashanu yoka madziko mashanu yoka koma tsapano lino la zatimizira manai ndiye rashishanuliri lidachita kwenda kumpata wakupokerana mbati playoff ndiye natenepo Republika Democratica du Congo adasosota Jamaica kuti akwanise mpata umweyu wa kuenda kumpikisano wa padziko la pansi ndiye lero kuna Portugal Republika Democratica du Congo aya itelewe kuti kuna Portuguese na Francaise Portugal imbalale wa Portuguese ndiye Republika Democratica du Congo imbalale wa Francaise avesere watu Chiganazo nyimbo Chuzaku kumera imu mashibese amu Chuma speaker Chuma speaker Chuma speaker Chuma speaker Chuma speaker Chuma speaker Chuma speaker

Ashbese yabwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashi kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondão kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino ndiye natenepo tiniyamba na nkhani ya kuti wanthu awiri adafa mbodzi adakwetekeka dzulo chipiri thangwe la phiringo omwe adachitika pakati pa apolisha na matakisista mu mzinda uno wa Tete phiringuyo adachitika mabairo matundu chingodzi na Samora Machel komwe matakisista yadalatiza kusaya kukomedwa na kampeni ya kuphata makaphupha yomwe ikachitiwa na apolisha malingana na nkhani zomwe zabveka matakisista yanango yadalamba kuphatidwa makaphupha bzomwe bzidadzachitisa kuti kuyambike phiringu ichiyamba kufungiwa misewu ndiye patsogolo pace zichidzayamba kulizidwa mfuti na apolisha mtongi wa mchigawo cha Tete Domingo Viola adandaula kuphedwa kwa wanthu ndiye athusa mkumbiro wakuti itewezedwe mitemo ya kukhazikisiwa na boma. Boma la dzikolino la takula kale lishibweresa dziko muno mtembo ubodzi pa mitembo mitandatu ya mbadwe za dzikolino zomwe zidaphedwa ku Musel Bay mchigawo cha Cabo Occidental dziko la Africa do Sul komwe kuli kuchitiwa nkhalidwe wa xenophobia. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti basa liri kuphatiwa kuti akwanise kutakula bweresa kuno ku Mosambiki mitembo inango mishanu ya mbadwe za dziko lino zomwe zidaphedwa mdziko la Africa do Sul. Bzabveka kuti boma la dziko la Africa do Sul ladziwisa kuti linchosa ngolo kuti zitakule wanthu wa dziko lino omwe analatiza chifundo chakufuna kubwerera mdziko muno. Timu la mpira la União Desportiva ya Kusongo limpikisana ku maulo ya lero lino na timu la Mashakene kuchumene mu mzinda wa Matola mchigawo cha Maputo mpikisano wa mzwezwe wa chitanthatu wa Mosambola golerino dzulo pomwe udayamba uyu mzwezwe ku Estádio do Sol idasosota Shingale pa kuipsolesa mpira ubodzi ndiye mu mzinda wa Nampula makamaka ntambu. Okay, love you.

na Liga Desportiva ya kusofala. Uyu mpikisano wa Mosambola utsogoleredwa na Ferroviario ya kubeira na Mbogo Kumi na Ibodzi. Zibodzi zomwe zina kushita dusol pambuto ya shiwiri ndiye pambuto ya shitatu pa na Ferroviario ya kunakala na Mbogo Kumi po mwe pakumalizira pana Bahia Depemba yomwe ikalibe shintu. Timu la mpira la dziko la Argentina la sosota kumashibese kuno timu la mpira la dziko la Algeria pa kulipsolesa mipira mitatu mpikisano wa Grupo Jota wa Mundial 2026. Mipira mitatu yo yapsolesiwa na Lionel Messi. Timu la mpira la dziko la Austria la tidzimula timu la dziko la Jordania pa kulipsolesa mipira mitatu kwa ubodzi ndiye kumbanda kwesha wa lero lino. Timu la mpira la dziko la Norwega la sosota timu la mpira la dziko la Iraki pa kulipsolesa mipira minai kwa ubodzi. Pa mipira minaiyo ya dziko la Norwega miwiri ya tolesiwa na Alandi. Dzulo usiku Fransa idafumbula Senegal pa kulipsolesa mipira mitatu kwa ubodzi ndiye pa mipira mitatuyo ya dziko la Fransa miwiri idapsolesiwa na Mbappe. Lero kuna mipikisano inango miwiri po mwe Portugal ati apikisane na Republika Demokratika du Congo pa nthawe zino mwe za usiku zomwe ni dza 9 horas kudzabwera Inglaterra Croatia pa nthawe 10 za usiku zomwe ni 22 horas za nsiku ya lero lino.

0: Na mizalizirea shikumashibe sekuno kushokera muna mstudio ya radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwendawe zati kumina ibodz na mhindi kumina zinai 11 horas i 14 minutos ndiye natenepo nindawe ya kutitipatane na mwanzatu Mario Gemo
1: mvuvu wa bzirombo bzamtengo bzomo bzikumba mzete kula minda mwa alimi wa kusiana siana ukupeleka tupo atsogoleri wa kuboma na Shangara mchigawo cha Tete kwezeza nkulinga kuna nzo uzobwe Maskat na usiku zilibe malire pomwe nkuenda na kufika pa ukala bzirombo bza kuyambirira bzomwe bzikubweresa biliwita kwa wantu wa kubomali malingana Daniela Ndisini mtsogoleri wa kushangara kuna kari mabasa mazinjisa yomwe ya kumbatsoko zilwa mi pakuti wantu wawo akari wachiru kumbali ya kuone kapafupi kwa bzirombo bza mtengo. Babandi seni adalewa za matata yari koma achizali zira kuti kumbali ya posoroka analo la kukwanisa kujesa wantu wense wa kushangara.
2: Nda onzo izi zino zo siri kwa makamaka umapovu watu wa mweni akaita tinga kamulamba Masanga, Katumba, Chibwe, Tom, Chiwai, entao ma posto administrativo, kana kuti lokalidade Zunga, Shangara Sede, pamwepo ne Temangawa. Mashitambeti na Shuoko, makamaka shi lokalidade Shipembele. Zino zo sirikula rambenzo, zo chita shitrago. Majisusu, takabata na mapulisia, na mapulisia anone rangenzo, ungeba gariru gunza, tunozoro huisa para proteger população edu. Mas em termos de comida para população, iripo. E tino sempre tunozoro incentivar kana kuti kuhomedzesa kuna população edu povo ya mshangara kuti yende kwa aproveitar muya makaterera muya tengati zona zibaixas para kuti aproduzir.
1: O Lucy wabzirombo wabzamtengo na pochi kurupiru cha kuoneka kwa poso pakati po wantu wa kushangara ninga momo akari wira Daniela Ndisene mtsogoleri wa kubomali Radio Mosambiki kale na lero mkati wa magole makumi mashanu kutumikira Mosambiki.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe rikadazananzo kumashibe sekuno muzatu zalero zomweza konzedu wa zishu.

inde avvesere quattro sensesimo così va come ci besse uno sciocca uno con radio Mosambiki monantete mkati mwa aya mabasa yathu ya chinyungu eti kana nyimbo ya kuimbidwa na Daniel Forte, nyimbo yomwadawina nayo mphatso gole damalali kuno ku radio ku mpikisano wa nyimbo zathu. Munga zatibvunze nthawi ni 11 na mphindi 13 na zisere wonzora ji 38 minutus tiri kufendera kuphampha kwa aya mabasa yathu ya chinyunguwe ku mashibese kuno. Noa Tiago ajo mbadwe ya kumudzi wa Katsanya kulokali dade ya benga mboma la Mwatizi alikuti bva ku mashibese kuno kushokera munzinda wa Malasha, nzinda wa Mwatizi, tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Mwatizi. Ndina tinepo takuzani kuti lero kuna mpikisano pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Portugal na Republika Democratica du Congo. Ili dziko la Republika Democratica du Congo kale likashemeredwa Zaire, lidasandula kuno kwene madzina mbadziwa kusandula kushinja nandi. Lishishemeredwa Zaire, lishishemeredwa Stade Livre du Congo, lishishemeredwa Congo Belga, Zaire msibwe Republika Democratica du Congo nchigwatira RDC. Ndi natenepo limweri ni dziko lomwe lina malire na madziko mapfemba limbashita limite na nove países. Na malire na madziko mazinji tu, Republika Centro Africana, Sudan du Sul, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola na Congo Brazzaville. Ndakuzani kale mbuyo muti alipo a Congo awiri, pana Congo Brazzaville omwe presidenti washe ni Denis Sassou Nguesso, ndiye pana Congo omwe yuyu Republika Democratica du Congo omwe mbadziwika na Congo Kinshasa omwe presidenti washe ni Felix Tshisekedi. Malire ya madziko ya mwea ya mawiri ya mwena dzina la Congo, malire ni mkulo wa Congo, tereba ni Ngazambeziyu, alipo Rio Mashkau Darozu, ni mkulo wa Congo omwe umbagawa madzikoyo. Congo wa kumadogera dzua na Congo wa kumabvera dzua, mkulo yu ulipakati babo na kubata terebai. Ndiye Congo mwe wa kumabvadzuayu ngumwe umwe tikulewayu umwe ati ya pikisane lerolino na Portugal, Republika Democratica du Congo, Congo Kinshasa. Congo inango ni Congo Brazzaville omwe presidenti washe ndakuzanikale ni Denis Sassou Nguesso, ndiye nthawe ya tsamunda Congo mwe wa kumadogera dzuayu uyu. Akada pambiwa na dziko la Fransa. Uyu Congo mwetikulewai uyu wakumabvadzuai uyu. Congo Kinshasayu nthawe ya tsamunda akada tengiwa na dziko la Belgica. Ndiye natenepo, nsiku ya ufulu kumweko ku Congo Kinshasa ku Republika Democratica du Congo ni nsiku ya kumalizira ya mwezuno 30 de junio, dia de independencia da Republika Democratica du Congo. Nsiku ibodzi munga dzafunembo kuenda kumweko kuti mukazunge tani Lubumbashi, kuti mukamoka Zambia yo apa mafika ku Congo, dzwani kuti kobiri ya kumweko imba shemeredwa Franco. Ndiye natenepo, mpikisano ulipa nthawe zinomwe za ku maulo ya lero lino ya usiku ba lero lino dza 9 horas Portugal Republika Democratica du Congo. Ndiye mbati bve madu ya kumweko ku Republika Democratica du Congo kale Zaire. Pana nkumbo uso.

inde abvesere wathu madi omwe omwe tikhalaka yasokolola mphepete mwa mkulu wa Kongo ni mkulu ukulu wense ndiye uli pa mbuto yashwiri pa dziko lense lapansi pakukhala mkulu wakuzika konokweni. Mkulu wa Kongo uli pa mbuto yashwiri pa dziko lense lapansi pakukhala mkulu wakuzika kwenekweni. Mkulu umwewu udazika Rio Machica Udaluzo ndiye Amazonas ni mkulu umwe uli pa mbuto yakutoma pa mbuto yashwiri mabwere atu iwo mkulu wa Kongo. Kuno ku Afrika palibe pomwe mkulu unango kuno ku Afrika omwe udazika kuna kwene kuposa mkulu wa Kongo. Alipa wene Zambezi, wene Limpopo, wene Niger, tani. Na inangwe mumu nziwa ile tono dziwani kuti mkulu wa Kongo udazika kuna kwene kuno kwa Afrika. Ndiye pa dziko lensi la pansi ulipa mbuto ya shwiri pa ukala mkulu wa kuzika kuna kwene. Umwe yu mkulu ulipakati pa mizinda miwiri mikulu ya madziko mawiri omwe mbashemeredu wa dzina la Kongo kutengera dzina la mkuloyo. Tetikulewa nzinda wa Brazzaville na pombo nzinda wa Kinshasa. Nzinda wa Brazzaville ulimpepete mkulu wa Kongo kumbali ya ngambwire kumadokera dzuwa. Ndiye nzinda wa Kinshasa ulimpepete mkulu wa Kongo mbali ino ya kumabvadzuwa. Ndiye ngumwe mkulu wa Kongo omwe umbagawa madziko mawiri omwe na dzina la Kongo pa dziko la pansi. Kuti muyasianise libozi limashemeredu wa Kongo Brazzaville linangoli ni Kongo Kinshasa. Kumweko kukongo Kinshasa kwa mwerekada kasokolora ya mwe ya madu. Ndiye ndimwero dziko la Kongo Kinshasa ya Republika Demokratika du Kongo. Lomwe litilipikisane na timu la mpira la dziko la Portugal pansiku ya lero lino abvesere watu. Ndawe zate kwa njirida za shitansanshi ndiye timalize na aya madu. Bzile bzomwe mkwani salini, bzile bzomwe mzinkuntalirani nsinku. Bzilegeni manja mwaiye mwene kashiru wa dwensi pansi na kudzauru. Mwene kashiru wa dwense pano pa dziko la pansi.

inde ya vesere watu maningana na ntawe itafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungwe yo mwiri kada zanayo kumashibesi ya lerolino muna mwishtudio ya radio Mosambiki muno ntete ya nangu mabasa ya nchinyungwe yati ya bwere kumauru kuno kuyambira pantawe zinai na mhindi makumashanu na zishanu mpaka pastant hatu na mhindi makumashanu na zinai Pinuta ya tuweza yoye kumashibe sekundu tukutima kolokotu ndiye pinuta ya ponya mutile kirele shaku ipashatu. Kunchini kukana Joaquim Manuel Rondão, muna mwistudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi, tatelebana mkabfazita ene.

0: ati kupitala minongote ya mafoni malokalidade ndi imodzi mwa njira yofalitsira ntchito za malamya amanja mdziko muno kuchoka pa 82 kufika pa 96% pofika mu 2030. Munkhani za kumayiko ena. Iran yachenjeza kuti kupitiliza kwina kulikonse kumene Israel ingachite kukombera pena paliponse kulibano kupangitsa kuti Iran ilowererepo ndi nkhondo ya ukali. Kupangitsa kuti Iran ilowererepo ndi nkhondo ya ukali kwambiri. Chenjezo liladza pambuyo pa Iran kulengeza kuti masiku awiri omalidzawa pangano lotetsa nkhondo laphwanyidwa maulendo 84 ku Ulaya. Likulu la asilikali ku Iran latsimikiza kuti asilikali a ku Israeli akathira nkhondo mdziko la Libano ngakhale kuti pali pangano la mtendere. Malingana ndi akuluakulu a nkhondo ku Iran, nkhondo yomwe asilikali a ku Israeli akathira ku Libano yapha ndi kuvula za anthu a ku Libano zomwe zikuphwanya pangano lotetsa nkhondo kuchirimika komwe akuchita mayiko wa America ndi Iran. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Wakondedwa mvera nkhani zinaso mchinyanja zilipeza mgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi tita kuti zilipeza mnthawi ya nkhani za mchigawo chatete ndi zowonjezera pakati aulutsiru ndiye mwathamangatu. Inu mwathamanga kwa basi lero ndi lachitatu si lachisanu. Oh pepani ife ndi tinatsogola kwa basi.
1: Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
2: Ana, ndande chiyani yura niwali lanchi mwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawi zonche? Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kako kadwa.
1: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
3: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
4: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
5: Diluso lanu, mungache kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhalambadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinumba.

Mumbiria anthu atsukuliri ndi mikwa mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa anthu omwe anatsukulira nkhondo yolimbana ndi ulamuliro watsankhula apartheid mtsogolo za South Africa a Walter Sisulu ndi kuyamba kwa porogalamu lero ya Africa kuchokapo pa Cairo.

Polepo ya lero ya mbili ya anthu atsogoleri tipi kwa mafeka inabwera ndi mbili ya Auta Sizulu omwe pamodzi ndi Nelson Mandela, a Govani Mbeki, a Oliver Dambo, a Joslovo, a Chris Hani ndiwena anamenya kuwondo yolimbana ndi ulamuliro wosankhana mitundu mdziko la South Africa. Mkonzi ndi mutso programuyi ndine Zakaria Shtis ndi Marco Zondani makina tikumanisa batamawa ndi mbiri ina ya Afrika choka popo Cairo kwa kumanose.

0: uzaza umoyo komanso kuti zipinda zodzipatula zakazikitsidwa kuti aliyense yemwe amukaikire kuti ali ndi matendawa adzikhalapo kumasiku atatu. Uchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
1: Amene tuwana ni Sergio Sixpence kufotokoza za zimene lachita bungwe lalikulu loona za umoyo pa dziko lapansi kupereka $73,000 ndalama zimene dziko la Malawi ligwiritse ntchito pa nkhani ndithu yopewera matenda a Ebola komanso kolera. Pakhundupa ndili ndi zanga ndi nkhani za mchisena.
2: Mphangwa za mchisena za muno mprovinsia ya Tet nyakuziloga ndine Inoke Konseyo. Anthu awiri aphiwa unango m'bodzi asala pa utenda wakuti bwalama dzaone thangwi akuwaziwa mendo na pinkutuvu pidachitwa pakupokana kwa apulisha na mataksista muno mprovinsia ya Tet. Pinkutuvu pinalongwa pachitika mpisa pya Samora Machel, Shingods pabodzi na Matundu thangwi kuti anatikenya midududu anewa ndi mataksista akakhonda kulimiswa pakuvunzwa maphaso na pinafunika pa mota na apulisha. Mafalawa alongiwa thangwi yakuti mataksista mazinji awa ndi anthu anapasa basa midududu pakututa mbumba akhonda kutayira pire pikavunziwa na apulisha pafuna kuzindikira kuti ana maphaso peno midududu njakukwanira maphaso na pire pinafunika pafuna kuthunda pidengwa. Na kuipirwa thangwi yaipi ayenda kagwangwanya misewu yakusiyana-siyana. Dziwani kuti pa midzidzi mingasi nsewu wa NCT unagwanda muno muzinda Tet kuyenda kumadziko akunja ukadafungwa mbukhonda kupitika. Mkadamu wa nyumba kulu yongume ya muno provinsi ya Tet Nedi Duarte alonga kuti penikule atambira anthu awiri akufa. Gufradolo wa muno provinsi ya Tet Domingo Giviola adungunya kufa kwa anthu na kumantima kudachitwa na ale anatikenya midududu mpaka kuchita pinkutuvu. Muno provinsi ya Tet anapiana ukwana piulu chibodz na pikwi dzane bodz na makumbano mwena apfemba ndiwo anadzatambira kalembalemba toera kuthunda matenda a mfutet pa phidzo chikhumi na chishanu muno provinsia ya Tet kutomera lero. Na ipyo yapamphiwa misoka yakukwana chikwi chibodz na madzana mashanu na makumapfemba na minomwe ina anthu kukwana pikwi pitanthatu kuna iwo alipo anyaophedzera basa nyumba zongume mpisa pabodzi na mashafiere. Na maganizo anewa asafuna kulikhisa ungumi wa anapiana mbwenye maganizo akalembalemba anachitwa nyumba za mafunsiro misika mpisa pakusiyana-siyana munafunza kumanika misoka ya kunzenza kuphataniza nyumba zongume. Mkadamu nang'anira pia ungumi wa mbumba kumabasa nyumba zongume muno provinsi ya Tete Maria João alonga kuti mpikufunika pikuli kakamwe anapiyana atambire kalembalemba toera kuikhalinga kuli ungumi. Mulembe utongo muno provinsi ya Tete apempha atsogolera mpisa toera abulikira maganizo akufuna kuphatana toera kuthimbana na nsambo wa ujobo na kulikhisa mtemo unaganira makhalidwe adidi anapiyana. Pawipi unalongwa ndi kutamba mbondi na atsikana mbazati kukhala amyali midzidzi inango pisachitika mkati mwa mabanja peno adzinza. Kirishina mafumu alonga kuti pisafunika anyakubala abulukire pa kufundisa na piyana na kuikhalinga toera kule na ungumi wadidi. Mafalawa alungiwa dzulo ku district ya Mutarara midzidzi ya ulendo basa wa ntsiku zitatu. Mlembe utongo wa muno provinsi ya Tete alonga pakwecha kuti utongo kumalandzero thangwi ya kuphatira tholo peno kusembesa na piyana mbali ang'ono. Mulembe utongo wa muno provinsi ya Tete apempha apribasa pikupe utongi toera atendeze pedidi mbumba mwa kuphenekera. Ipi ndi thangwi kufuna kumalisa ujobo, kufuna kumalisa nsambo wa kulongosa kobiri mwanyanza yaya na kuba na kuvivinisa pabodzi na kukulisa mitombwe inabiwa nyumba za ungumi. Mulembe utongo wa muno provinsi ya Tete longa mafulaniwa ku nyama yabwe district ya Mutarara muno provinsi ya Tete.

0: dzidzi ya kutoma sumana ya apate basa inei ni ntsiku makumi awiri na sitatu za nthanda ino. Pamagumanewa apate basa ngasi akuti stritu ya Mutarara adungunya kukhonda kuperekiwa kwa malipiro apa nthanda mwakunenemera pabodzi na mwankhasa na kudembuka kwa maphaso anango. Pakutayira midungunyu ishina inango, Krishina Mafumu adumbira kuti utongi unatudza pate basa umunamule tero kupereka kobire malipiro pa nthanda inakumanika mangawa na afundisi. Mkazi wa guvernador wa muno mprovinsia ya Tete akucheuza mbumba tuwere bulukiri pa maganizo akumalisa nsamba kuponderera nkhalamba mpisa. Pembo ishi yaperekiwa dzulo lachipiri kuluwenya tsinde distritu ya Shangara midzidzi ya ulendo wa basa pafuna kuona ng'ombe chikhaya pirachita ophedzera nkhalamba. Celia Viola alonga kuti nkhabe kukhala na khodzo kuona nkhalamba ikupondererwa iwo mbakhala acherenge midzidzi yakuti akupambazirwa ufiti na uyipya kusiyanasiyana. Mkazi kufuradola muno mprovinsi ya Tete alonga kuti nkhalamba zafunika kulemedza na kunteta thangwe ndi chikwa cha nzeru. Mizizibodzibodzi nkhalamba zinango zapereka dondowe kuti maganizo a mkazi wa guvernador wa muno mprovinsi ya Tete thangwe ali kuphedza mabanja akusiyanasiyana. Muno munzinda wa Tete utongi unatu dzere kutsogola na maganizo akuchita unyai tuwera kuganira makaliro adidi anapiyana mpisa. Awa ni maganizo adalongwa na mamuna wa mushadolo wa muno district ya Tete pakumbukira ntsiku yanapiyana madziko a muntunda wa Africa. Eduardo Afonso alonga kuti iwo anadzeni kutsogolo na mabasa akuchita unyai akuganira nyumba zongumi tora napiyana akule na ungumi wakulika. Afonso alopakwecha kuti awa ni mganizo anachitwa tora kuti akwanise kuthunda matenda nyampwanda malaria, matenda akuphanza nyoka zakwenda na pinango pezinji tora kuti napiyana akhale na utambuluki wa kufunika. Malipiro apanthanda akuchepa pakutayiriswa na ntemo ndiwo anakanza apate basa anaphedzera mabasa nyumba peno midzi pachiputikizo longa empregados domésticos muno provincia ya Tete. Awa adungunya thangwi yakuti iwo asaphata basa mwakusowa maphaso akutayiriswa peno akusayinirana na mwanachito nyumba pisafuniwa makamaka nkuphata basa. Nanji chungano chao chikupempha kuti iwo akhalembo na ndindo wakutayiriswa na ntemo na malipiro akuthemera. Mafalawo alongiwa na mai Ornila Asish mkadamu wa chungano chaphate basa amids asalonga trabalhadores domésticos pakufamba mwandala miseu muno provinsia ya Tete pakukumbukira ntsiku yaphate basa amids madziko sene a pansi. Iwo alonga kuti kuna nkanzo kulu usakumbanikana na iwo makamaka kuphata basa mwakukhonda kulemedza mwakupondererwa mpontho mwakusowa mbuto yakuyenda kalirira. Zakumalisa mphangwa zikulonga kuti dzulo yafika kumapeto mphoka na bech ikhalongwa konkurso Estrelas da Quinzena. Awa ni maganizo akufuna kukumbukira ntsiku ya anapiyana madziko onse na muntunda wa Africa. Awa ni maganizo adachitwa na Radio Mozambique muno mprovinsia ya Tete kudabulukira anapiyana akusiyanasiyana akwana makumaxanu adapikisana pakuyimba kulonga nthabalabwa kulemba kumanga na kuluka pidori. Mkulu wa Radio Mozambique muno Tete Aruni Vali alonga kuti Radio Mozambique ndiyo tu ina mphoka na bechi ya kufuna kuganira anapiyana aluso yadidi. Dziwani kuti Vizao Mundiale pakulimirirwa na Vittoria Lorenzo apereka dondowe kuli mphoka na bechi idaperekwa na Radio Mozambique toyera kuphedzera anapiyana pa maganizo a Já Chega pelo fim da destruição infantil petronge pyakwana kuvuda tsogolo ya anapiyana. Izi zikhali mphangwa za ncizena.
1: Ndikani mene yomvera tamaliza nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo komatisanasiyane imfaniso mmitu yake. Antu awiri afa ndi wina kuvulala pakumenyana pakati pa kabasa njinga za moto ndi apolisi mu mzinda wa Tete. Ana oposa zikwi 10 zisanu alandira matandizo siyana-siyana mchigawu cha dzino lomweli la Tete. Ona za umoyo pa dziko lonse lapasa apereka $73,000 mdziko la Malawi zomwe zigwire ntchito yopewera Ebola ndi kolera. Mwandine FM Tedown kunchiniku Firichiro Jackson komanso Clayton Banda.
2: Kani za chigao cha Tete ndizo onjezerapo.

0: ine ndintende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi mnyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
2: Diluso lanu, monga che kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu, mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio, komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makoro ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisani wa ukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
1: Njenkhanini mkamwankamwa apakondedwa omvera, ndi amasera ampiro miyendo pa dziko lonse lapansi. Jogo Mundial dzulo masewera achitika Fransa ndi Senegal. Fransa ndi Senegal, mnyamata uja amamutcha kuti Kylian Mbappe, amene uja pena pake kufune kumuliganizira bwinobwino chifukwa dzulo sadachite zinthu zabwino yayi. Wapezeka zonena kuti wamwetsa zigoli ziwiri yekha, ndeti Barcola wadzamwetsa chachitatu, kukhala zonena kuti kupambana ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Ibrahim Baye ndi amene nayenso wamwetsa kumbali ya Senegal masewera kutha ndithu ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Senegal yafa pamaso pa Fransa. Komabe kumayamikira anete amati mwana wa mzako akachita kumayamika. Fransa awa ndi matimu wose angoti ndi mkanawo, wose angoti aine ndi mkanawo ndi mkenawo. Masera awa osautsa. Masera inaso tsautsa ndamina achitika lero kuti anyamata yawa wa Argentina, anyamata wa Argentina atitsimula anyamata wa Algeria. Munthu uyu amene amamutcha kuti Lionel Messi, Lionel Messi ameneyo pena pake sweti funika kuona bwinobwino, wamwetsa zigoli zitatu yekha zigoli zitatu. Zigoli zitatu yekha phindi khumi ndi ziwiri za 7 minutu watibula bum, phindi zisanu tekuti mphindi 50 ndi limodzi 60 minutu wapulitsaso bam, mphindi 52 5 ndi limodzi 76 minutu chinzakeso chachitatu bam. Anyamata wa Argentina kutibula Algeria zigoli zitatu kwa chirowereni
3: simene zapangitsa kuti pamndandanda ndiye kuti achemata wa Argentina abera pa mzero yamba ali ndi bado nthu atatu ndiye kuti ali ndi ndero anyamata wa Austria aberanso pa mzero wachiwiri Jordania ili pa mzero wachitatu chifukwa yafandizi guli ziwiri anyamata wa Algeria amene ndamene ali pa mavuto ifacho nena kuti afandizi guli zitatu sadza kuti ndi ndime ja chipulu right nthawi ndi half past 3 15 horas e 30 minutos ndi nthawi kuti tibwere ndi programu ija ya chenicheni nchiti

0: zibwinoi
1: bwanji mana chefuro ndishani
0: ndona nkhala bambo sama khalitsana bwino mwanayo
1: oh sa khalitsana bwino ndeno kwenikweni vulo lili pati pamene papa
0: ko ine ndomangoda bwa bambo ma amene amamuyang'anira mwanayo ayi ndithu zokaikitsinsanami komano sindidzoti vulo sonchani kwenikweni oma ndomangoda bwa bambo amene amamuyang'anira mwana
1: inuyo mwanayo mumakhala naye bwanji monga iye wamkazi ngatino mumakhala naye bwanji kwenikweni
0: ayi mwanayo koti timakhalitsana naye bwinobwino ndithu
1: ndiye pafunikano inuyo mwanayo mulani mumwirani mumufunseno kuti mudziweno kuti vulo ndichani kwenikweni
0: ndikuti basi ndingomufunsano mwanayo
1: amupange zimene zozo chifukwa timaziona ali zinthu zina mabanja enawa zimene zimachitika ate
0: ayi ndikuti mwanayo ndingokhale naye pasi ndidamufunsa mwina mwanayo ndamene andifotokozere chilungamo
1: iyeyo akufotokozerani chilichonse akufotokozerani ndikuti tidziwane kuti vulo ndishani kwenikweni
0: okay zabwino takubvani
1: todi mana nthawi zambiri zimachitika zimene zizi kwambiri kumakhala kuli kulekelera monga inuyo mayi mafunika kurani kukhalitsana naye pasi mwana uja kumufunsa kuti iye afotokoze chilichonse chimene chikuchitika
0: ndizoonadi ndikuti apapa ndingopanga zokhala naye pasi mwanayo ndimufunse mwinano mwanayo akandiuza ndiye kuti ngati mwanayo zima andifotokozere zikhale zimene ndikuganizazo ndiye kuti ndidzakufotokozerani
1: chabwino mana.

0: bambu. Nali mayiga kasuwe ndiye kani mena ama ndiforo kuzela kakala sana figa kwa mabiru kumano iwane chakuri nkani yondia yugulu nditu
1: munae nao kunyumba kwa huko
0: ya kunyumba kwa huko ndina vire nene
1: aaa maforo kwa zankani yokuza na ndi yao gabina isina zaki
0: hai maforo kwa zankani yokuza na ndi akunyumba kwa huko waminari akabasula
1: agazao agazao agabasuwa ma oh
0: agazi wa manene za agabasuwa
1: samu
0: kalidwe dimene ya kukara ndindani ndi mwana uja
1: hey, kuliba jandamina sunga mwana uyu wa masie wankazi we
0: ya ndamini uyu
1: pajiwa mpongo uja adabita kwa kugwa agi
0: uyu uyu alindu wankazi
1: ndia alia kala morani umeni
0: ndio na mandido ndaulila kalidwe dimena rani ama mwonekse ya mwana uyu akuti mina ama mwanganila uyu akukaikira kwa china shake ndithu
1: kungo mmene amamwe yang'anira
0: ya bambo tika naye mwanaye mmene amamwe yang'anira
1: oho kuti akolokaya wakaikira zina zake
0: masadi mwanaye kumangu kala kumakuma akakala bambo alipo ndewo kusonyeza kuti china shake shushirika ndithu
1: pamene baba rine ya dona kunena chilungamo ndi muno uri padala kuika poyamba umwe paja pamulango pamulango paja ndiye padapachitika mistake yakulu kwambiri
0: ndeno inu yo bambo mudalipo mpacha chidakukanikitseni yankhula ndi shani mese mudakaforokoza zimene zizi
1: ine mphamvu yoti ndiforokoze ndidali nayo koma nangasi ine ndiwakuchikazi akuchimuna nkuti atapanga kale chiganizo atapita pasi adakakambira anankuti amene atenge mwana wamphongo ndagogo ake ajajegwe amene atenge wamkazi ndi manja lake pasule mpamene ndiona pali mistake adaleka kutenga mwana wamkaziyo apite kogogo ake adzikawaphikira mkurengano wamphongoyo apite kwake pasule akakhale limodzi ndi banja lake pasule koma adapanga masamuwali wamkaziyu apite kwake pasule mnyamatanyamata ngati amene uja ndiye uli wamphongoyu adapita kwagogo ake padachitika mistake kodi kapasule alili paja khalibwe limene amapanga ye uja ankhale ndi mwana wamkazi woti siwake
0: ayi koma inuyo zinthu zomudasiona kulakwika pa tsiku lomwe lija mudayenera kufolokoza chifukwa
1: adakupatsani
0: yori inuyo murani mulankhule
1: muve zimene ndinena inezi kapasule khalibwe lake ife tulidziwa zimene amanena pa bawo dzulo atitu azimayi akuluakulu ati alibe nawo ntchito koma ati tuwana ngati amanena tuwana nthawe za ndimamupeza ali nkamwana kaja kaya kuntchito kaya kudimba kaya kulikonse amapena nga mwana akazake sayenda nawonso pano
0: mwanayo ndikuti chilipo ndi chine chake chushipa
1: chabwino nkhani mwanduzayo ndabva ndikuti poti limudzi momwe muno ine ndono ndipanga nayo bwanji nkhani tisayilekelere chifukwa zichitika nonkhaza mwana amuphera tsogolo
0: dzikamarale sipafuni kuwalekelera amafuni kuonetsera kuchina chake
1: chifukwa choti iye ndi wamasiya sindiwuti tsogolo lake lidada tsogolo lake yada kalinayo ndakuti asana muphere tsogolo pafuni ngati pange zina zake zoti mu thandize mwanayo ndiye kuti ineyo ndipo ndapanda nayo nkhaniyi ndiona kwa akuluakulu kandi ama ndapita kwa gogo ake kwa ajegwe nkawadziwitse za nkhaniyi kena kano ndithu zikhale chonchoyo
0: ndithu
1: ndithu.

0: Oho.
1: Ah, ibu mbalo wanga jiza nuri apa? Purengera manongonongo amena kumvega mudzimuno.
0: Inde.
1: Uyu kapasule.
0: Kapasule otu.
1: Kapasule mwe. Ndi mwana ojoma sia uja. Banja.
0: Oko.
1: Banja ndithu banja li banja. Ini dobura tidemu mimi chedam pempa andero vomera bunubunu mwana wa masindigalera kodi kulera kwake nkomeneku
0: koko
1: ye mwana akumulera kungati kulera mwana nkomeneku
0: zimini kunine zimini zofika mudzimu
1: ndizomwezi kumveka nditu kodi kana ke njaka nthuso kodi
0: kamba
1: yafika sobobisa kan
0: nkani iru ndiyaikulu uri ziko zokhandu mboni zimini.
1: Malaulo sadzat.
0: Chabu, ineo nkhani ngatili yoona. Ine sindingerere pomwe pa.
1: Pafuno sereka kumene?
0: Ineo ine. Mwana ajamini mujamina pangi dumujene ndilipo mpaja. Ndamindi mankhu.
1: Yeyo.
0: Iyo je kumukhulupirira ngapange zoipa nyanchisi.
1: Ankara nikunene kuti mwana ndidzikalera kale ribuka mene katika dauna masamba.
0: Andivulitsa chipeo dzone tsada zilangali. Ndima kana chibwana chimene ndi chibwana chichikuru yanga pangezimene chabwino apa pakambwa apa ulo ndi mopa nkhokwe ndi amanda imakaye
1: oho
0: sindisira pompa
1: murema murapanga ndizimene zokumene apanga chibwana
0: ineyo
1: apanga chindi chibwana
0: panopa ndikupita ndikakumane ndijigwera ndikupita ndikumane ndijigwera koma nkhani ukhetsa uri neyo mboni
1: aha.
0: Fodi nkani sema sewe.
1: Ine nkani suri ndo kungonkhula ine madzira mphuno ye. Nje umboni ndithu.
0: Ya umudzi wa mene ujajikwedani zochita zake. Akakagwira pangati kodi kakapasulika.
1: Ineso pamene ndikumvera kumarisa mvere chisoni.

0: Chimutokoze no chiri mampunga vobwera nditu ndi serulimeneri nditu la cheni cheni nchiti wakuti haiwe ndizinko kusunga ulele azibambose makala ndintima umenewe ya inu amenemu malira ana yani yake osi makala ndi maganizo amene one rai ndizinko kusunga ulele ha akuti ndizinko kulera ulele azibambo samakhala ndi moyo umenewo umenewo ndi moyo woyipa kobasi moyo woyipa kobasi si moyo wabwino ndi pang'ono pomwe osamachita choncho yayi osamatera kumeneko ndikulakwa zedi kulakwa kwenikweni ndikulakwa kwenikweni ndithu kumeneko chabwino apa tibwereko ndi nyimbo ziwiri zitatu tekuti malingana ndi nthawi imene tikuyenera kukhala ndithu nyimbo imodzi basi ikhale nyimbo imodzi imeneyi ndipo nyimbo imeneyi ndithu ndimene itilengere mpaka na pa nyimbo imeneyi ndithu itiperekeza mpaka na pa 4 o'clock pamene tibweretu ndi nkhani za mchipwitikizi
1: mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyanasiyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena wokhala mchigawo cha tete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi radio mosambiki mukuyeneranso kupereka kumaofesi a radio mosambiki fotokope ya chiphaso chanu mukuyeneranso kupereka kumaofesi a radio mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha tete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchipwitikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD kumaofesi a radio mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisani waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete
0: apatatenga kuimba kwa Creed MZ akuti tiyamo kanyimbo kachikondi

0: kuti chatha ndipo chidzathadi ngati vuto lanu lili nyongolozi za mmimba imwani utomoni kapena kuti nthova ya papaya papaya imathandizanso kwambiri kuti munthu adziona bwino pothandizanso mitsempha kugwira bwino ntchito ndi kuchulukitsa chitetezo cha mthupi kuti zitero chofunika nkumadya papaya kawiri kawiri nthenda ya malungo einde omvera mopanda kuti tonse tikudziwa kuti kuno kwathu malungo ndi imodzi mwa matenda omwe amativutitsa kwambiri ngati vuto lanu lili lomwelo tengani masamba awisi a papaya ndikuwawiritsa m'madzi otentha ndikumwama madzi akewo tsiku lililonse einde omvera tsiku lonse la thunthu koma izi zichitika pang'ono-pang'ono kuphwetsa zakudya mmimba ngati mwabzimbidwa chifukwa choti mwadya kopitirira muyeso musadandaule imwani timadzi ta papaya tokhala ngati mkaka ena amati utomoni kapena kuti nthova tafunani katsamba ka mpapaya tafunani njere zitatu za papaya mukatero kudzimbidwako kudzatha papaya imalimbananso ndithu ndi nthenda yachifuwa inde omvera tikunena za mpapaya monga mtengo ngati zili chomwecho ndi inu kumbani mizu ya mpapayayo ndi kuyiduladula pambuyo pake wititsani mizuyo ndi kumamwa madzi akewo katatu pa tsiku mukatero chifuwacho ndiye kuti chidzatha ngati vuto lanu lili la chikasu mukuvutika ndi nthenda ya chikasu yani mapapaya ophikidwa kawiri kawiri uwiritsani mizu ya mpapaya ndi kumamwa madzi akewo kapena phikani maluwa a mpapayawo koma mpapaya wake ukhale wamphongo ndi kumamwa madzi wake mukatero ndiye kuti vuto la chikasu ndithudi lidzatha lidzasamuka pa khungu lanu omvera tikatere ndiye kuti tafika pa mapeto penipeni pa zomwe tinadza nazo mu programu imeneyi ya umoyo ndi zomera yomwe imakufikani kuchokera pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsi wa programoyi ndine Alberto Langitoni koma lero woongolera zonse pa makinapa ndi Marco Izondani pawiri wathu tingo tipitirizani kumvetsera radio mosambiki tete zikomo
1: umoyo ndi zomera atawuza kwambiri tu Alberto Langitoni potipatsira programu imeneyi ndithu ya umoyo ndi zomera apa zataremo iyayi ndithu tadziwapo apa kuti kodi nthuchiso imakhala ndi phindu limeneli kodi anzanga apato takhala zoti tazidziwa kuti kodi ndi momwe zimakhalikira eti zalema kodi domvera tibwere ndi nyimbo zimene ndithu ziwiri zitatu zinayi zimene titsakane nazo nyimbo zimenezi ndithu zitiperekeza mpaka na pamene nthawi yathu idziti 5:05 nthawi imeneyi tombwalo muno mudzalowamo anzanga amene ati abwere ndi mapurogiramu otsatira amene ndithu akhala mapurogiramu mchinyungwe kuzokera ku mwatizi kuzokera ndithu ku mwatizi kuzokera ndithu ku mwatizi awa ndi marero kuti kuchokera kumatize a Domingos Jacinto limodzi ndi akazi awo a Teresa Mandiengo dzika ndikuti Teresinha Bonde akuti ayi ndithu akumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsira mapurogiramu athu muno mu mzinda wa Tete dzabwino munyimbo zosiyana-siyana pa zimene tikhale tikusewera pano titsakule bwaloli apa ndi Daniel Londole akuti chimasomaso

akutika nyimbo kamene koma ndikumbotsa kalekale ndikupita ku sukulu tunthawi imeneyo timayimba ku sukulu kanyimbo kamene ka ndikudzakhazana kuti njalaso nthawi imeneyo ndi yafikapo uyu ndi atichala adam chalimba kuti makolo anga radio mosambiki mtikudziwa chokera mu mzinda watete kwa amene motsakola kumene

Kanyimbo kukuma kubansi kameneko katisha lada mshali mba kuta ine yoto chimene ndi kuchita papa ncha kuti kutokoza Mulungu kuta masiku awo afunika masiku wa makolo anga pite patsogolo chifukwa yetu kumutamanda Mulungu kuti ainditu adatipezetsa makolo makolowa basi kumawanyadira kumayamikira kuti ainditu tili ndi makolo tikutero ndithu kuthamangira ku malecheleche kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano rupairesi ya ku mtima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsiratu muno mu mzinda wa Tete. Timalize ndi kuimba uku kwa Jokels ya kuti munthu

tikateerero kutamangira kuti mari chereche kwakuru tsama programu atu mchinyanja pano paire sekondi chimakwani ya radio Mosambiki yateresi mwandinyoza taulo akuti ainditwa kuti imva kuchokera kumene ku Shangara pale pana kuchoka kumunda

Tikutokoza kuti muli pamenepo kumvetsera kuti Mozambique imene iri kulotsirochekana muno mu mzinda wa Tete tamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana kale kuti pena wake malakuika ndipepese kuti pepani onthese muna ndine Efrem Tedown kutchenieku Virgil Jackson ndi Clayton Banda munanenso mulungu akaa.

0: Mbisiri Wachikazi Champepo Radio Musambiki Munundete. Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchenyongwe. Ni maulo ya nsiku ya shitatu. Kupita kwa nsiku kumina zino mweza mwezi wa shitantatu mwezi wa zawe junyo. Gole la juru juri na makuma wiri na matantatu. Mwezi umono ni mwezi wa wino. Tangu la kuti ni mwezi umenduo timba pita nsiku ya wana, nsiku ya kutoma ya mwezi umono. Nsiku kumina standhatu ni nsiku bomu ya wana kuma imba kawika ya kutoma ni nsiku ya wana batziku la pansi. Kumina standhatu nsiku ya zulu ni nsiku ya wana mwomo Afrika. Ndiye karibomu nsiku ya kubili yatu ya mwono Mosambiki metika hao. Kari ya nsiku ya zulu. Ndiye dzuwani pomwe kuti mwezi umono nsiku maku mawiri za mwezi umono ndiyo nsiku ilabadwa Eduardo Shivambo Munjani. Ndiye nsiku maku mawiri na zishanu za mwezi umono ni nsiku ya ufuru badziku la Mosambiki, independence ya Mosambiki. Ae umejiriku. Mabasa nchi nyungwe mpaka bantawe zita ntaku na pindi maku mashana zinaimu ni ya famwatiri. Zikatisha hizo zishanu za kumangana waja ni zatu salero na mizeli zilo ya nchi nyungwe. Zishanu na mpindi maku matatu ifiri nzaburesa minya shtori ya nkani yangu. Bantawe standhatu ni nkani zanchi butikizi za usho kwa kulukulu kumaputu. Zikazamala somwezo ni zanchi nyungwe na zanchi sena zanchi gausha titi. Zikazamala zinsenezo nzaburesa nyimbo na miralikiru mafala shusha mwari. Paka bantawe zita ntatu na mhindi maku mashano na zinayi. Kishipereka. Kishipereka. Mpandoi kuna wanzatu wanchibutikizi. Lero ni nsiku ya shitatu kumina zinomwe za mwezi wa shitantatu. Gole la turuturi na makuma wili na matantatu. Lero ni nsiku ya mwendio wa mpita ntambwe. Wale o mwendio wa datipamba. Ndiyo timbalaro wa shiputikiziwa. Hoje entra a seleção portuguesa em campo em Houston no Texas, Estados Unidos da América. Portugal ninga mudzwakali ndo adatipamba kuno timba atavirira tingalekerini tiri kuti awini amenya na Republika Demokratika du Congo kale Zaire. Maone bwino ni tango la kuti Afrika asiana na magole 10 magole makuma wili mbuyomu. Amuinta diferenza. Na wea kele Afrika ki. Agora já está em pé de igualdade. Aye tingalo kuti azinji omwendo mbakuno ku Afrika ambaka menya bora ku Europa, ambaka menya bora ku Asia, ku Amerika. Ndiye tikudzakhala na pé de igualdade. Tikudzamenya tibotsi, tikudzashita tibotsi. Papa maona Cabo Verde idapasa nsolo kuwawa Espanya. Anda zinja kati Senegal tani na France anat. Omara da tashita tepese iguruenza da zona roja. Viu Espanya kwa kukia aconteceu kwa Espanya. Preciso entrar envergado aí. Envergado. Muno msabiki zati shahizo zishanu za kumangana waje za seti ora sheburani tithe za tu za lero nami za lizuru ya shenche nyungwe kushokana kunu kuchikati shampepo Radio Mosambiki Munontet.
1: Verani chigongu nushatete banhawe yache.

0: Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati shampepo radio Mosambiki mwenontete huku ndiko kiamba kwa zatu za lero na midzeri zuru jashe kushokera kuna kushikati shampepo radio Mosambiki mwenontete akulakulu wakuboma la shangara hali kusaya tulo ni tangu la kutipa lukoneka kune sana wantu na zirombo jantengo ndiye zewane kutimbumba ya kushangudwe ili kukumbira mbuto ya zao moyo ni mkanizo mwezi kuzatu za lero na midzeri zuru jashe nchinyungwa kushokera kuna kushikati shampepo radio Mosambiki mnontete, Armando Kembo, Feliciano Diogo na Mario Game, mazina la radio Mosambiki, kunchini Virgilio Jekiseni, kirikuti Chogoda, titambirini, na manjama, wilishita nishet, ninga shamapira. Wantu wawili adaluza moyo mbozi adakwetekewa pambuyo paku nesana kwa omwendu ambateke nyama kapupa na mpamvu za umangi kumuzi wa sabara masheli shingozi na matundu ndito zidaoneka pomwe wakuona kafambidwe kamusewa kashitaba salao ndiye wa makapupa alibe kuzabirana nao ndiye padzaoneka piringu pamwepo padaoneka kunesana ndiye mpaka na kuzaluza moyo wantu wa shipetekewa wantu huo ndipo pashipingiziwa kafambidwe kamusewa pakona kutuwale akambazai kama tose mkulu wa zao moyo mnunde mkulu wa nyumba ya zao moyo mkati manchiga ushatete na iduata kala utimikiza kutambira kwa wantu wa kuluza moyo mbuto hii na muntu mwendiye alikulapidwa pakubva masala ya mweya ntongi wa nchigau shatete Domingo Cheviora adadandaula kusaika kwa wantu ndipo alikukumbira shishenjeza wense kuti bzimfunikana kulondoza ntemo ndiye pachitsogozedwa njira yomwe ndiye nchitisa kuti paleke kuoneka bzapesi terepa ninga bzomwebzi. Nembi wa boma la nchigao shatete alikukumbira tsogoleri wa nchimidzi na wantu kuti akwanise kugwirizana kuti akwanise kulimbana na nsambo wa kupundiza udidi bwa wana ni nkumbiro omwe ndiwo ulikutusidwa pakona kuti palikuoneka bzapesi kusitidwa kwa wana achishitidwa marume ya kumphasa ni njira yomwe ndiyo ilikudzasaisa tulo ni tangu la kuti nsambo umweyo umbashitidwa na dzinza wa wanawo ni nkhani yomwe ndiyo a Christina Mafumu alikuti njapezi pezi ndipo padzimfunikana kuti azibereki na atawiri omwe ndiwo ni wawana akana luso la kudziwa udidi bwa wana atandize kubasa la kushengeta wanawo pakukocherera udidi bwawo. Uyu mkulu adatsogoza mafala ya mweya pantsiku ya shipiri dzulo ku Mutarara pomwe alikuzungira mphimpha ire. Ndiye dziwani kuti dzulo mkati mwanchigao shatete adafunga na mpikisano ule wa kudzuka na dzina la nyenyezi za ntsiku 10 zeshano pashipotikize Estrelas da Quinzena. Mpikisano omwe ndiwo ukashitidwa pakuti wana akwanise kulatiza luso lawo pakukondwerera ntsiku ya wana pa dziko lentse lapantsi na ntsiku ya wana muno mu Afrika. Ndiye pa mpikisano umweyo mwadashita ni Radio Mosambiki dodashitisa muno ntete ndiye padaoneka wana mako mashano na mbozi adaonekera kumpikisano umweyo adaimba adanemba shirewenga ndipo izia adasinga adakonza zinthu zvifanikiso zvokusenzekera na dzinango. Ndiye mkulu wa Radio Mosambiki munontete Aruni Vali arakhala kutsimikiza kuti Radio Mosambiki intsogola ishishita barasa ningalomweri pakufuti wana terepa ningamua pakukhala maluwa ya kule ningabomwe bzifunikana kuti yaleke kututumuka. Ndiye muimikiri wa Vizao Mundial Vitoria Lawrence adakhala wakutenda basa lomwe liri kuphatidwa na Radio Mosambiki pakumwaza njira yomwe ndiyo iri ku kampeni ya Jashega kuti dzakwana pakufuna kuti akwanise kupulumusa wana omwe ndiwo adaofoka manungo yawo na thangwe la kusaya tanzi anti desnutrição infantil Jashega pelo fim da desnutrição infantil. Ndiye lero lino dziwani kuti nyengo ya khala tenepayi mzinda wa Tete na kanzinda kanyamajabwe 33 na ibodzi Shitima 22 na ipfemba Zumbu 22 na isere Fura Nkungu 22 na itandatu Longwe 22 na inai ndiye Tsangano 22 ni nthawe ya kugwa kwa nyengo ndiye popa wa zaumoya mbakhala shishenjeza azibereki kuti akwanise kukhala wakushengeta bwino wana wawo pakuti mphepo ileke kubweresa matenda yale yomwe ndiyo yambatakanya kumbali ya kapumidwe anti duensas respiratorias. Ni zatu salero na midzalisiro yashe kushokera kuno kushikasi cha mphepo Radio Mosambiki Munontete ndiye bwerani TV zomwe ndizo ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero lino. Nditome Mario Gemu. Mario, zirombo bza ntengo na wanthu ari kunesana, ndiye kunesana kwamweko kuli kusaisa tulo akuluakulu wa boma la Shangara.
1: Mvuvu wa zirombo bza mtengo bzomwe bzikumba mzete kula minda mwa alimi wa kusiyana siyana ukupereka tupo atsogoleri wa kuboma la Shangara mchigawo cha Tete. Kwezeza nkulinga kuna nzou zobwe Maskat na usiku zilibe malire pomwe nkuenda na kufika pa ukala bzirombo bza kuyambirira bzomwe bzikubweresa biliwita kwa wantu wa kubomali. Malingana Daniela Ndisini, mtsogoleri wa kushangara, kuna kali mabasa mazinjisa yomwe ya kumatsogozerwa mi pakuti wantu wawo akali wacheru kumbali ya kuoneka pafupi kwa bzirombo bza mtengo. Baba Ndiseni adalewa za matata yali, koma achidzalizira kuti kumbali la posoloka analo la kukwanisa kujesa wantu wense wa kushangara.
2: Ndaunzo izi zinozo sirikula makamaka mapovu wadu amweni akaita tenga Kamulamba, Masanga, Katumba, Chibwe, Tom, Shiwai, ndao ma posto administrativo kana kuti localidade Jezunga, Shangara sede pamwepo ne Temangawa. Mashitambeti na Shuoko makamaka shi localidade Chipembere. Dzinozo circular tambenzo zuchita shitrago ma jisusu takabatana ma polícia. Ma polícia no ne rangenzo unge bagarero kunza tozorhuisa para proteger população edu. Mas em termo de comida para população iripo. E tino sempre tinozo incentivar kana kuti kuhomedzesa kuna população edu povo yemushangara kuti yende kuaprovetar muya makaterera muya tengati zona zvibashas para kuti aproduzire.
1: Lusi bwa bzirombo bza mtengo napo chikhulupiro chakuoneka kwa poso pakati po wantu wa kushangara ninga momwe akaliwira Daniela Ndisene mtsogoleri wa kubomale. Radio Mosambiki kali na lero mkati kwa magole makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Katenda Mario, ndiye basa liri kupatidwa shukulu nchakuti mbumba yomwe ndiyo imba kala mumpimpa mumwe ndi mumba fambambo zirombobzo zifurika na nini kushita makani kuti mushitina bzo makani nzou na zirombo bzina zimba kweteka mwadziona tamangani kuna akulakulu kuti akwanise kubzitamangisa bziende kutali. Feliciano Diogo anankhani ya kuti wapashangudwe ari kufuna mbuto ya zaumoyo.
3: Mbomba ya kumudzi wa Shangudwe ku Bairo Degwe mphepete mwanzinda wa Tete ikudandaula ishikumbira kuna boma kuti liwakhazikisire mbuto ya ulapi. Malingana na ntsogoleri wa unitate Shangudwe, wanthu wa kumphimphayo ambazunzika kwenekwene kuti afike ku mbuto ya ulapi yomwe ili pa mtanthu wa makilometro 12 pa tsinde la Bairo Degwe. A Jose Foya Figura adalewa kuti wina ngo akataza kuenda ku Degwe kuendera mbuto ya ulapi ambayenda kumudzi wa Matambo mboma la Marara koma ni ntantho basi ndipo pa zikafunika kuti boma lingada wakhazikisira mbuto ya ulapi kushangudweko kuti apume kubonera makamaka akazi wa pathupi wana angono na nkharamba.
4: Ndiyo letu nchuchu kuli kwenekwene ni nchuchu kuli kwenekwene timba kumbira fanele pelemeno muti kirembo bano bano kwa hospital imbo kabwino bwinombo no seta kuti wanthu ati munzi wati kuti kubereka ni chinthu chikulu kwene kwene thangwa chinthu chikulu angabvulumuka inango mbana kuti afuna kwamba bereka nadzo kubereka fika munjira kubekera panjira akaberekera panjira pale tsapano kwenda kati kalibira bomo kuti mwashara jobi kwati disenu timba kumbira jobi puri favor iti kukumbira papano kuti parado Mosambike mutifere kuti hospital ndi chinthu chikulu kwene kwene atikonzerembo ka hospital kuno kuno kuti fano timba fulumizembo kubulumuka kushangudwe kuno kushangudwe kuno kushangudwe kuno nimpisha kuti kwenekwene mweyo ya hospitaliyo
5: ishimba kwanziwa apo pano mbuto ya ulapiyo ingathandize wanthu sikuti wapashangudwe pokha pano miyinango yomwe ili pafuna apo pano njipo
4: pano pano pa centro tigere kuti mphambuto pakati ni kuna umitsanyako angabwere pano apa apa ngambuyiyo kuna ngambuyiyo ambachimira kuti ku bridge ni mukona minda ile ile njau bridge angafupikira angabwere pampano pide pakani ngapakati na pakati muna umwe kuko invest wali kuti aende kwa matamboko angaende lini awa kuti angene kudegwa angaende lini ambwera pano pampano nimbuto letu pachadidi chadidi letu ndi pakati nakati pampano
3: madandaulo mabodzibodziya yadalewedwa mbopomwe na azimai omwe adasheza na radio Mosambiki kumweko ku Shangudwe
6: ene vano dzina langu ndine Suraya Manuel ife vano wana kafesuka ngakhale ndife timbaenda kumatambo basi ndikuti mbaenda marambo sete ndikuti mbaenda
7: nintantho kona kwene
6: anka ntanthodi ntantho mecho na mabvuto mphantantho palipo tikhadafunambo basi kuti bomalo peremeno litani lilithandizembo peremeno chipitalizo zikhalembo pafupi kushangudwe kuno kuti timbashoke pano penango marenda yambwera usiku timbashoke pano na usiku bwere kare marambo timbaona chaini ntantho iyo marenda makulu kunama kwa talimpa so bomalo lingadakhala kuti lina uyu lingadatithandiza podi hospitaliyo lingadatani ngadakhalambo pafupi pa pashangudwe pano
7: kodegwe nkhutalipo mwene pano
6: ah degweko ndikoletu kutalire rumbo na wakweza pa marambo
7: ah nkhutali kono kwene kuenda kodegwe kuposana na kushoka pano pashangudwe ndo kumatambo
6: ah timbaonambo chaini ngakufupimbo pang'ono kumatambo
8: zinango ndina Argentina kene nisoni badzweka na Arash ife pano kuno kuno ne tibvulumukidwe kuti tifune kubereka ne tidwale ukabvulumukidwa unyang'ane kubiri ukapakire mota kuti uende kuchipitali kumatambo kumatambo kumphantantho pomwe Shobano rende kudegwe mphantantho pomwe palibe njira ifupi ndingakudegwa ndoko kudali mweratu kudalero kune kwena rero mbadzororo kantondori shikari rondoende kumwe kubasu marambogo agora rebanga kukhala kuti mwabvulumukidwa usiku padango kufika kushipitala mbarako kuti maponya obalira kumwi bamudzabalire kuno kushipitali ifa shipitali yoti naye patali kuti tishoke kule perangu murangu usare pana kumbochitubve mudomwe kune serai ufambe naye ntenda ati apite pensinepa kubalira munjira timadzari maribwerereni iyi munthu yabala kale bwerera pamubwa kumwi Tepenango bzimbe bwadzwa kune sare muchidodoma kuti ukamupute munthu nyamora mvaye kumbochive ndiribe aye morangu iyo dadzongeka apapo tipakhala kubonera basi ngakashipira iyo ipashangudwe yaparengala posidwa tingadambaenda pomambo mphafupi kudasiyana mbona kumarambo na kudegweko
9: dzina langu ndine Marcelina Domingo Tsoni mburi ya ulapi nkumarambo ndikokona umbani chipitali wakhanga mphakali
7: mukafuna kuenda kupezo na wana mbachita kulangalira
9: Mbashita kula ngalira mphatali pensi kumatambo basi ndikuti mbaenda kudegwa makhalanga nkhutali.
3: Ya kali madandaulo ya wanthu wakumudzi wa Shangudwe omwe umbatawira Bairo Degwe kukumbira kuna boma kuti liwathandize na mbuto ya ulapi kuti apume kufamba mitantho kuenda kudegwe sede ayayi kumatambo mboma la Marara kuendera mbuto ya ulapi.
0: Tatenda Feliciano ndiye dandaulo lafika chitalo chilipo kale chakutsutulira mbuto za umoyo ndiye ziwande na kushepa ntsiku Shangudwe ati adzafikiridwe na mabasa ya mweya ndiye mabasa ya nchinyongwe zathu zale na midzeritsiro yashe yali kufika kupampha dziwani kuti ii ni radio yanu radio yomwe ndiyo mumbatetekere ntsiku na ntsiku nthawe iliyense pakona kuti nkhani zomwe ndizo zimamwazidwa muno ni nkhani zomwe ndizo ziniendezana na kakhalidwe komwe ndiko kamfunikana mkati mwa nchimidzi tifunge na nkhani ya masenzeko ya mpira dziwani kuti womwe ndiwali kupfundzisa wa Union Sportiva ya Kusongo ali kutsimikiza kuti iwo adakonzeka kuti akwanise kuwina lero lino timu la Mashakene ndiye tikanati kuidziwa budibudo kuti bzafunga tani koma khulupiriro ndomwero kuti Union Sportive ya Kusongo ikwanise kuwina ikwanise kukhala na ntsandula ninga munzwa kale kuti goleda malali ili ni timu lomwe ndilo lidatengeratu ntsandula ziwiri Mosambola na Tasa de Mosambiki ndiye kubwerezera ubwino rerepa ndikabomwebu palibe umwe ndiye angaipidwe nabzo tafunga Armando Kembo Feliciano Diogo Mario Game na Virgilio Jackson mwa dzina la Radio Mosambiki tirekuti salani bwino
10: Mwapera chikau chino chatete pantau yachi.

Radio Musabiki mabasa nchinyongwe. Kili kutenda mwenzi mwumuru kubwa kushokera kumaputu. Antumizira mensaje tsapano papa. Inyambani. Pana mbozi omwendi alipa inyambana mbapa kune kwenye Radio Musabiki. Gaza. Alifufupi na

0: Mimba mbagali balini
1: Mamara wopo kwa genende
0: Natenga matete kuna matakwanu mpamanyazi Chokera pa pakasa
1: Wandu wazinja
0: Boma la shangara Pafufupi na pamui pa mesawa
1: Matakwanu magutaira
0: Nipandine wapansawa
1: Itumabu
0: Komanda badu wa kutu

0: Muna masabiki zarishaizu zishana mhindi maku matatu paka mpangano amba tusari ni mwara. Unga tusa mwara, mfuna kuboma shamwari. Ifirifuri boma shamwari watu, ndi mwapesere mwe.
1: Nghani yangu, muntu kulewa za moyo washi. Babozi tinga shinje. Hili ni basa la radio musabiki.
2: Avesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambire na manja mawili tiri kuyamba tiri pauno na basa la nkhani yangu aminya historia pamwe timbasheza na wanthu akusiana siana ndiye na tinepo lero tiri kuoneka pa kanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara komwe takwatira pakudzashita ili basa ndiye na tinepo lero titi tisheze na pa imbodzi womwe ambakhala ku mudzi wa Kapimbi ku lokalitati ya Ntemangau kati ma district ino ya Shangara omwe tikuguma naye pano pa Luwenya alikulewa kuti abwera kuti adzakonzese paso la umbadu ya matibijeti tititate ni nkhani omwe tititi vesese bwinobwino mkati mwa mphindi pang'ono ndiye natinepo basali ningamomwe muli kubveramo liri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo kuna mwenso mwa muli kubva Radio Mosambiki kusokera mphimpha zakusiyana-siyana tiri kuti makolokoto

mangwi ya kupatira tolo penu kusembesa na piana mbali angono. Mulembe otongwa muno provincia tete apempha apribasa pikupe otongi toera atendeze pedidi mbumba mwa kupenekera. Ipi ndi thangwe kufuna kumalisa ujobo, kufuna kumalisa nsambo wa kulongosa kobiri mwanyanza yaya, na kuba na kuvivinisa pabodzi na kukulisa mitombwe inabiwa nyumba za ungumi. Mulembe otongwa muno provincia tete, longa mafulanewa ku nyama yabwe distrito ya Mutarara muno provincia tete, midzidzi ya kutoma sumana ya apate basa inei ni ntsiku makumawiri na statu za nthanda ino. Pamagumanewa apate basa ngasi ya kudistritu ya Mutarara adungunya kukonda kuperekiwa kwa malipiro apanthanda mwakunenemera pabodzi na mwankhasa na kudembuka kwa mapaso anango. Pakutayira midungunyu ishina inango, Krishina Mafumu adumbira kuti utongi unatuza pate basa umu na mule tira kupereka kubire malipiro pantanda inakumanika mangawa na afundisi. Mkazi wa guvernadolo wa muno provincia ya Tete akucheuza mbumba tuwele bulukiri wa maganizo akumalisa nsamba kuponderera nkhalamba mpisa. Pembo ishi ya perekiwa dzulo chipiri kuluwenya tsinde distritu ya Shangara, midzidzi ya ulendo wa basa pafuna kuona ngombe chikaya pere chitopedzera nkhalamba. Celia Viola alonga kuti nkhabe kukhala na kodzo kuona nkhalamba ikupondererwa, iwo mbakhala acherenge midzidzi yakuti akupambazirwa ufiti na uyipya kusiyanasiyana. Mkazi kuvradola muno provinsia Tete alonga kuti nkhalamba zafunika kulemedza na kunteta thangwe ndi chikwa cha nzeru. Mizizibodzibodzi nkhalamba zinango zapereka dondowe kuli maganizo a mkazi wa guvernadolo wa muno provincia Tete thangwe ali kuphedza mabanja akusiyanasiyana. Muno munzinda wa Tete utongi unatu dzere kutsogolo na maganizo akuchita unyai toera kuganira makaliro adidi anapiana mpisa. Awa ni maganizo adalongwa na mamuna wa mushadolo wa muno district ya Tete pakumbukira ntsiku yanapiana madziko a muntunda wa Africa. Eduardo Afonso alonga kuti iwo anadzeni kutsogolo na mabasa akuchita unyai akuganira nyumba za ungumi tora na piana akule na ungumi wakulika. Afonso alopokwacha kuti awa ni mganizo anachitwa tora kuti akonise kutunda matenda nyampwanda malaria, matenda kupanza nyoka za kwenda na pinango pezinji tora kuti na piana akale na utambuluki wa kufunika. Malipiro apanthanda akuchepa pakutayiriswa na ntemo ndiwo anakanza apate basa anaphedzera mabasa nyumba peno midzi pachiputikisa longa empregados domésticos muno provincia ya Tete. Awa adungunya thangwi yakuti iwo asapata basa mwakusowa maphaso akutayiriswa peno akusayinirana na mwanachito nyumba pisafuniwa makamaka nkupata basa. Nanji chungano chao chikupempha kuti iwo akhalembo na ndindo wakutayiriswa na ntemo na malipiro akuthemera. Mafulawa alongiwa na mai Ornila Asish mkadamu wa chungano chaphate basa amids asalonga trabalhadores domésticos pakufamba mwandala miseu muno provincia Tete pakumbukira ntsiku yaphate basa amids madziko sene a pansi. Iwo alonga kuti kuna nkanzo kulu usakumanikana na iwo makamaka kupata basa mwakukhonda kulemedza mwakupondererwa mpontho mwakusowa mbuto yakuyenda kalirira. Zakumalisa mphangwa zikulonga kuti dzulo yafika kumapeto mphoka na bech ikhalongwa konkurso Estrelas da Quinzena. Awa ni maganizo akufuna kukumbukira ntsiku ya anapiana madziko onse na muntunda wa Africa. Awa na maganizo adachitwa na Radio Mozambique muno provincia ya Tete kudabulukira anapiana akusiyanasiyana akwana maku mashanu adapikisana pakuimba, kulonga nthabalabwa, kulemba, kumanga na kuluka pidori. Mkulu wa Radio Mozambique muno Tete Aruni Vali alonga kuti Radio Mozambique ndiyo tu ina mphoka na bechi ya kufuna kuganira anapiana aluso ya didi. Dziwani kuti Vizao Mundiale pakulimirirwa na Vittoria Lorenzo apereka dondowe kuli mphoka na bechi idaperekwa na Radio Mozambique toera kuphedzera anapiana pamaganizo a Jashega
pelo fim da

0: destruição infantil, Petrongue, Piaquana, Uvuda, Tsogolo e Anapiana. Is, Scalimpangwa Zantisena.
1: Tatenda inoki konsejo tatenda abvesere humo mabvankani za nchi nyungu na za nchi sena za mshigao shatete pambuyo pako mabvankani za nchi patikizi za kushogera kutsindi la ziku linoko maputu za nziku muno na za matziku ya kunja. Kwa mweza cha hizo zita ntatu na mpindi maku mawiri na zuiri zueto wala jivinte idoaishi minutush timminye nyimbo ibozi miralikiro ndiye nza wada nyimbo kudzafunga.

Andes wa Gulula ilimau shverdades daikan toto kumalisira mabasa yanchi nyungwe lero nsiku kumi na zino mweza mwezi wa shitantatu zawi mwezi wa junyo gole na mturi na makuma wili na batantatu mabasa yanchi nyungwe terekoti muya kulubirire mangbana kuyabira pantawe sisere na mpindi makumashana zishanu mpaka pantawe kumine ibozi na mpindi makumashanu nazi nai. Salamu mwina vesteri wangu, inandine Armando Kemp, kunchini kukana virishili chekiseni mwazina Radio Mozambique. Tiri kutisalamu mwina.

0: hangwa zapakati padziko
1: uchabaruko wa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaniwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena kya kumatsiku.

kuhanya kuchipurtana izindi mpangwa zathu za pakati pa dziko ino apulisha ku district ya Namaroi province ya Zambezia aombola futi ubodzi kukumanika mmanja mwa anthu tironge kukumanika mmanja mwa anthu okonda kutairiswa na utongi machapuma kumatanthatu na mashanu amuna mprovinsi ya Tete ndiwo anatebulukire pa mareketa sachemerwa fasi anadikira kuchitwa maka uno ku provinsia ya Maputo. Zinango mphangwa za mprovinsi ya zofala ziri kulonga kuti chigawiko cha mafunziro chili china bech ikulu towera kufambisa mabasa chininga mwakufunika ku distritu ya Chibabava. Zezina zinango ndizo zinafunefe kumwaza masiku wa lero. Onezio Jo alipakaluta kumichini kuna Bartolomeu Paketi tikale

0: Titometna, Mangwaza, Provincia, ya Sofala, Talonga Kuti, Mabasa alikuphatwa ninga, Tironge Mabasa alikuphatwa Towera, kufikisa Ngombe, Mafunziro Mabuku ku Distritu ya Chibabava, nonga mudapulongera Nkwatu, Joaquim Sombe.
1: Mkadamu wa distrito Shibabava, Sergio Gove, apasa beche pansiku jipose kuna alimiriri na nyangwa ya kuziwa mkati mwachigawiki cha wafunza mabuku pakupinzira basa kusiana siana tuwela kuti penseni pika ipakulikishwa kundi ya wafunza mabuku na kubole sambangwa zaidi kulimbuta za wafunzi mkati mwa distrito. Beche ide kupapakwa hecha panzizi ide chupabanja ya kusaka maganizo na anango maguma akale kusaka kupenda mabasa anapatwa pantambala wa chaka ponto na kuikanango pakoicha anafunika kutachitwe pansiku zinafunakuza tiveni.
2: Em primeiro lugar, devemos encarar o desafio de qualidade de ensino. Não podemos contentar-nos com apenas o aumento das taxas de escolarização.
1: Pakutoma tisafunika tichiti ufunzi wadidi na wakulungamba pakati pa ufunzi wa mabuku. Mbatileke kwa meru wa basiene na ntengu wa antu wanabulukira pa ufunzi wa mabuku. Chikulu pakati pa if pese mnafunika, tisafunika garikira kuti mwana na mwana anapita mbafunza mbutu zato za mabuku mundu chitutu matu. Asafunika abuluke mbutu ya ufunzi mbaziwa wana mabuku, lemba, pontu na kulengesa.
2: Saya de la capaz de ler, escrever, contar e mais do que isso, capaz de pensar criticamente.
1: Akalima fala kumazwa na Sergio Gove, mkada mwa distrito ya Shibabava. Panzi zibozibozi nsidigizi, wakulimirira ufunzi, mkati mwa distrito ineri mozeji, chikuane, alonga kuti chigawiku nzizunu basa alikuipata, tuwera kuzesa udidi, pakati pa ufunzi, mbalonga tangu ya basa inapata nzizunu na nyakufunza mabuku, na nangu mabasa na balwa, tuwera kutiwa gumani pilipi na funao, kutipichitike, tiveni.
3: Nesha planificação, vamos desenhar estratégias de acesso e retenção do aluno.
1: Pamabasa anewo, nituera kuti maganizo kaledidi. Akuchita kuti anja kufunza, akondisia, funza, mabuku. Chita kuti mbuta za ufunzi zifiki mpisa vyoseni. Na kubweza, matangwe ya kukonda pitiriza na kufunza kundi ya kazi yala kutanasia bangwa ufunzi. Anzanga, vyoseni binalomba, pisafunika pichitwe, tikudikira pata basa ba uzepene, tuera kutipintu piendu kusagolo.
3: Contamos com vosso compromisso, técnicos e patrióticos. Vamos discutir a vida do
1: setor. Sana kuti maguma neo. Achita kutakali na antu halimiriri ya ufunza mabuku. Na pina ngupiunga anu pina patabasa na chigawiku. Akusaka kuzesa mhangwa zaidi zinafunika na kutandalika zinangu. Tuera kutipichiti pachaka chinafunakuzi. Kumbilikida pana pa Peira ni Joaquim Sombe.
0: Wapichita Joaquim Sombe kalapa duzi. Takupangani kuti mwishitadoro kwa distritu ya Makanga. Muna mprovinsi ya Tete. Alikucheuza. Anthu adakwata mangawa na utongi kuti atsedeke pa mabasa akuchitamvira mawu. Adziwa kuti kobidine ya satongwa kuti aibwezere kutsogolo kwa ndima. Mkadamu utongi wa distritu ya Makanga alikucheuza anthu onsene adakwata mangawa na utongi toera apedzeke pa mabasao a mvira mawu. Kuti achite pinthu na nzeru toera kutsogolo kwa ndima. Akwanisi kubweza kubirinei Daniel Binala alonga nsamenei ya mafala pa songhano dachite na anthu akukwana madza na mawiri na maku matatu adafiari kubiri ya utongi kuti achite nayo mvira mau. Ndi kubiri isachemerwa Fidel inei isapasa kodzo anthu ale adakwanisa kulemba maganizo akuchita mvira mau kuti apedzeke pakusaka kupamfuma na kukurudza ucherengi mpisa. Binala alonga kuti kuli munthu onsene adafiyari kobiri ya Fidel. Mpedidi akwanise kuipatisa basa ninga mwakufunika pakutoweza ndandanda wa nzeru zonsene zidamale kupaka kukundi ya kuchita mvira mau. Mbwenye anewa mbaleke kunyerezera kuti kobiri nei inajiwa nonga matimati. Mpedidi aipatise basa kuti aguma nyembo chopu wachakukwana toera kutsogolo kwa ndima aibwezere kuli utongi kuti utongi kwa nisembo kuifiyarisi kuli anthu anango ananzerumbu za kuchita mvira mau. Daniel Binala alongo kuti chikulu chinafuna utongi ni kukurudza ucherengi na kutsweda utambaruki wa mfuma za mpisa makamaka kuli ale anthu ananzeru za kuchita mvira mau.
4: Chimene timafuna kuti tidziwe kwa wina aliyense payekha payekha nkudziwa kuti ineyo ndidalandira ndalamayo lero lino ndikupanga ntchito zakuti zakuti zakuti zakuti ndipo ndimene ndikuonera nthawika kwana yoyamba kubweza ngongoleyi ayi ndiona kuti ndikwanisa kapenapo ayi ndikumana ndi vuto lakuti lakuti lakuti lakuti ndimafuna mundithandizire nzeru kuti ndikwanisa bwanji vuto limenelo ndilipitirire ndiye cholinga chenicheni cha msonkhano uno kwathu kuno ndalama tidapereka kumalokalidade onse malingana ndi mmene makomishoni adavomerezera ndiye timafuna kuti sikuti tunena kuti lero mupereke ndalama yangongole ayi koma kumva kuti kodi tilipati chifukwa bwenzi ngati noti ndalama ndithandizikirani adafuna kuti mugwiritse ntchito yakuti ndalama ipindule ibereke zipatso zipatsozo zina mugwiritse ntchito zina tidzibweza pang'ono pang'ono
5: nsameneyo ya mafala ya Daniel Binala mustadolo wa distritu ya Makanga munomondo muprovinsi ya Tete mbacheuza anthu wale adafia rikubiri ya utongi kuti achite nayo mvira mau kuti adziwe kuyiphatisa basa toera kutsogolo kwa ndima adzayibwezere kuti apereke mbompata kuli anthu anango kuti aifia rimbo zono kuti chaka chidamala kwenekule kwafiyariswi kobiri yakukwana mbondo piulupishanu na pikwi madza na matanthatu makumawiri na pishanu idaperekwa mmanja mwa anthu akusiyana-siyana adakwanisa kubala maganizo akuchita mvira mau pakufuna kupha mfuma na kukhurudza utcherengi mpisa
0: tinumphe mpaka mprovinsi ya Zambezi ya pulisha aombola mfuti kali mmanja mwa anthu anango ndi mphangwa zinafuna kumwazwa pana Antonio Domingos
6: apolisa mkati mudziko ino ndiwo adaphata msoko bosi wa mambava ukhali na msambo okuba nyumba zakusiyana-siyana na mfuti mmanja bulukira mbwalo mwa distritu ya Namaroi mfuti inayinja mtundu wa AKM kakumanika na mphulupulu zakukwana 13 mbwenye ndi mfuti idaphatiswa basa toera kuba mitokozi ya manja michini ya mzeru obosi na kubiri bulikira nyumba zakusiyana-siyana mwanangato polisha mkati mudziko ino muno mzambezi Belarmina Eric Jati msoka unoyu wa mambava ndiye udaphweta pina pa ntsiku zifemba ya nthanda ino yakoni makamaka pa nyumba ya mwana mbozi wakuziku ya Bengale mbwalo mwa distritu ya Namaroi pakwanisa kuba kobiri ya kupiringana pyulu pikwi mazana mafemba ya metikash pa onsene akhali anomwe mbwenye atatu mbale anakumanika manja mwa apulisha anayi mbale adathawa
7: houve uma recuperação do uma arma de fogo do tipo AKM-47
6: kwanisa kuombola mfuti bosi ya mtundu wa AKM-47 mfuti nayi ikhapitiswa basa mbwalo mwa distritu ya Namaroi kwira kuba nyumba zakusiyana-siyana mbwenye pa ntsiku yakumalisa idaphatiswa basa mfuti bosibosi iwo aphweta pa nyumba ya mwana mbozi wa dziku ya Bengali pakwanise kuba mitokodzi miwiri mchini wa nzeru pabosi na kubiri ya kukwana pikwi mazira mafemba na makumashanu ya metikash
7: 50,000 metikash in sua resistencia
6: pamphangwa za kutoma zitapangisa kuti pa anewa anayi adathawa mbozi akhali nsocha wakale kulikira mkati mwa dziko athu ino
7: até então a picagem que foi feita neste momento
6: mpaka na chino pabasa adachitefe munthu noyo ni alikuchita khundi pakati pa nsoka wa apulisha nkhabe mbwenye anzathu pabasa longa kuti unoyu anayikhwa ninga shasha wankulu pakati pa nsoka unoyu wa mambava ndiye akhali mbozi nsocha wakale bulikira mkati mwa dziko athu ino
7: ndiye membro das forças armadas
6: ikhali fala ya Belarmina Erikish mwanakati wa apulisha nkati mwa dziko ino muno mzambezia kubulikira kalimane Antonio Domingos
0: ndzidzi wakwana ufembera mapindi ya chimakumanayi na mawiri 23:42 tirichireri nazo mphangwa zathu za mkati mwama provinsia tete sofala na Zambezia kudistritu ya Gorongosa pachitwa mabanja tirongi kwa mangiwa mabanja akusiana siana mativeni mpango zonsene na nkwatu Joki Sombe
1: antu akukwa na makumanai ndio hadachata mbaikana mbete babanja boze ya mwinshi idachitwa kudistritu ya Gorongosa mkati mwaini provinsia sofala Zwani kutanya kushata, akulekisa na mpete. Ndipakati pa kusekera, paka pa ukwa na pitatu, pa kukucha kwa muna na mfuti manja, renamu pa mabasa DDR. Pa alon sene da chingisa na mpete, alinandu, asakule na mbulisa kupembera, na atatu da chata, apansoka wa ala dalekeswa na kukuchwa mfuti, renamu, hankati mwalishitu wa Gorongosa. Roberto Manuel, wapansoka wa DDR, alikupere katakuta kakamu na tangbe ya basene da chitwa tifeni.
8: Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Estamos aqui para dizer sim.
1: Leno ni siku ya didi kakamu ya makaliru watu kusokolo kwa ndima kuna azinji pa ifipano adakucha pa mabasa achunghondo. Nsiku neyo ikali ningandoto mbunye leno na tango ya andro amitima ya didi pintu pia chitika. Penipyo ni tango mitima ya didi ya utongi. Watu unatambira mapaso watu kuchata. Ndi makumbolero ambutu zatu za kupembera pa kukonda alipa kubiri pa mabasaneo takuta nkulu kakamu
8: muito obrigado
1: panzi zonole kulonga kule chitankana mwachitwa Gorongosa Pedro Musenge asimba kakamu kuna atwa awa alemala chingisa na mpete mbapemba tera kutufuli kuoneki pakati pa ubali tiveni
9: kia familia e o local onde a paz deve residir e deve ser consolidada e precisamente neste âmbito no geral nós continuamos a consolidar
1: pa ubali ndipo panafunika kutipaone kufuliki kwa kwenda na kwenda nditangwe penepi pia kutifano tichiri kupitiriza na kuzese chiungano pakati pa kufunana na kubweresa udidi wa mwinji pakati pa ubali tenepa ndifendo wa chinai wa kuchisana mpete pa mwinji kwa amuna na akazi lero pano trikuona tikenini na maswatu mbozi na mbozi alipano pakati pa kuchata safunika kuti ufuliki unoyo ukalikiri pikulu kakamwe pano panishiritu yatu kuna ale ademala ikana mpete kuna imwe makulokoto makulu kakamwe pabanjayano safunika paoneke chiverano kubulikira pakati pachungano pansiku ya lero ifipano teikumbukira ninga siku ya chiverano ya kuungana na kupasana mafala pakati pa ubali
9: endereçamos as nossas felicitações e exortamos para que os vossos lares sejam exemplos vivos da harmonia e do diálogo que hoje celebramos.
1: Cada marchito ya Gorongosa Pedro Musenge mbakalonga pa nzizo kukumbukira banja ya kuikana mpete imbi kale mfendo chinai ya mwinji nkati marchito ya Gorongosa kubikira pano pa beira Joaquim Sombe
0: wapichita gona kutali na moto talonga pa ntoma toma kuti machapu maku matantatu na mashanu analimilida provinsi ya Tete pa Mareketa afasincha kachino machapu akukwana maku matantatu na mashanu ndiwo anati achite kundi pa Mareketa anafuna kuchitwa makauno ku Rikacha district wa Marakweni provinsi ya Maputo analongwa ndi Mareketa sachemerwa Fasin 2026 pa machapu adamala kunomoziwa kuti abulukire pa Mareketanewa ndi ale asachimika michini ya kusiana siana asasambadza udidi wa pansi pa mataka na pia kumangamanga machapo asalanganira mbuto za dalo na za kopantima alendo asachita mabasa kumedza na mabasa a ulimi tora kuti pia onseni pifambe ninga makufunika utongi wa ino provinsi ya Tete uli kulasirana mafala na anachilo machapu anewa kuti adzabulukire na mphamvu ikulu toera azengezi udidi wa kusiana siana osagumanika muno provinsi ya Tete. Ndinsama mafala idalongwa pakwecha lero na Ofelio Jeremia jinkadamo wa chigawiku cha michini na malonda muno provinsi ya Tete pansonghano wa chikumi na chwiri wa utongi wa muno Tete. Ofelio alonga kuti pa Mareketa Fasin makaunu aweni asafuna kubulukira kuti azengezi udidi wa kusiana siana kuli ana amadzipwa kunja kuti anewa kutsogolo kwa ndima adzamange mvulendo abwere muno Tete kuti adzachite mvira mau toera kupedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa.
10: Este evento é evento da província, todos nós devemos nos envolver para que
5: Ife tiriku dimadima miso kuti tisasanyike mwadiri mwene. Toera tibulukire na mphamvu kulupa mareketa a fasi chakachino. Chikulu chinafunefe tisafuna kwenda kufasi kuti tikakwanise mbo kuzengeza na kukopantima anyapyao. Kuti adzabulukire pa nsonkhano kulu wa nyamponda matiki unadikirwa kudzachitwa chakachino muno mprovinsi ya Tete. Chikulu chinafunefe ndi anthu adziwe ulilionsene ukugumanika muno Tete.
10: Utema tanto da conferenza internazionale di investimento tende conto che staremo a promuovere la conferenza internazionale di investimento.
5: Nzame mafala ya kofele Jeremia jinkadamu wa chikabiku cha michini na malonda muno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza kuti ya weni alikusasanyika kuti adzabulukire pa mareketa achi maku matandatu na achibodzi ana ikira kudzachitwa maka uno ku Rikacha ndistritu ya Marakwene mprovinsi ya Maputo. Mareketa afasi maka uno anatoma pa ntsiku maku matatu na ibodzi mwezi wa Malimwe mbwenye anafungiswa pa ntsiku zitandatu za mwezi wa Nyenzi chakachino.
0: Tinombe mpaka mprovinsia ya Zambezia atsakuimba kwene kule safuna kuti Radio Mosambiki ifambise ninge mukufunika mapika sachemerwa ke wa Zambezia.
6: Wa Zambezia ndiwe wale kupemba kuli ino nyumba mphepo ya Radio Mosambiki kuti akwanise kupitiriza nao mabasao mwa undimumweni pontu mbakhala akuphenekera pyonsene twera kupatsa khodzo mabasa ninga anewa mkati mwa ino mprovinsia. Zadaza mpangwa za mwazwa pansiku ya dzulo nchiposi bulikira pano panzinda wa Kilimani pakati pa kusasanyika twera kutoma pa mphendwe ya chiwiri ya mapika awake wa Zambezia mbakhala mapika anapasa khodzo kuliachesa bulikira mkati mwa ino mprovinsia. Ninga kuna kwao ati mshadidi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka twera kutoma kwa mapika ninga anewa kulemedza nyimbo za achesa bulikira mkati mwa ino mprovinsia. Ninga kulonga kulichita nchesa Ruben Karef.
11: Non seria di bon ton a Radio Mosambiki tar siente
6: si pia kukoma tai Radio Mosambiki kupirira kuti anakubiri makamaka twera kupasa kuliale anafuna kuina pakati pa mpika ke wa Zambezi mwenye mifika nsiku iwo nkhali kwanisa kupereka kubiri ne na thangu kulonga kuti alipo anango ada kulukirira kuti anakwati kwanisa kupedza nsoka ninga unoyo mwenye iwo nkhabe kubusa kubiri ibozi bozi pinepi mchakuipa kakamwe ndithangwene itiri kupemba kulonga kuti mchadidi mbisati kutoma mfendu ishachwiri kusasanyika ninga mnafunika.
11: Então é preciso resolver isso o mais cedo possível.
6: Makundi inangwache nchesa kustansi uvalane na bulikira pa mfendu ya kutoma ya mapika awake wa Zambezi ya lukupasa chipapu kuliachesa anango kutapanisi kubulikira pa mapika ninga ane wanapasa kodzo kuliachesa bulikira nkatma inu mprovinsi ya.
11: Zembe dinogo wila ya kejile programe ya kewa yadi chidavadidi sabamio delo viajare me delo viajare. Então, madrinha de ligar, eu vou ganhar o que eu prêmio. Ya nga nga na me bam de moa e o nawe ao na parar o iba. Desde a começar o iba. Então, meu dita baba didi desvelo didi. Nona, egi, segunda edição egi. No tene, na calo e non niguri o tene. Então, una da convida rabela com a gavina com a niba e do iba didi. Vila nicaleva mudam na cane, chebane nipoazone. Munakani pwazo mwoteni mwde ini kose feste. Feste je u ya provinsi u.
6: Nkaramu inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki munu Zambezi Arlindo Mustafa kulupirira kuti iwa malakali kupanda nsoka tuwira kuchita mabasa ninga anewo makamaka mkula nsoka wa apatibasa inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki na anango pionsene tuwira kutunda kudodumesa pa mapika awa mpendu ya chiwiri ya nyimbu zankatmu inu provinsi ya penu tulongekewa Zambezi ya.
12: Mayore comprometimento do setor administrativo
6: Bechi kulu tenati kwa nisi kupereka kuliale anasilakana pia mfuma nkati mwa inu yumba mpepo ya Radio Mosambiki penu pia kubiri hapo pina funefi pa mpendino ndikuti kusasanyika ninga munafunika pia useni mbatuleka kuna weni kuti iwa kwa nisi kusasanya na kulingana kuti chinchino na tangwe ya michini ishia nzeru pintu pia kalaninga pia chinja pangono ifi tenati kwa nisi munangwache kupeula njire bozu tuwera kuti ifi kwa nisi makamaka pia useni pili pina kwa nisefi mbatika nchi kwa chino ichi pia useni kwa kutuma basatu ane wake wa Zambezia akwanise kukhala kukoma mbabulikira na lusu ya dini
12: na nasa plataforma de contabilístico.
6: E que ele fala, já Arlindo Mustafa, encaramo em um bampeu para a Rádio Moçambique, mundo Zambésia, balonga na tango e a Pussasanica, tuira kutoma pampendo e a chuiri, ya mabika awa akewa Zambésia, na fana kutoma pantane na fana kuza ya malua. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Te malisi na zinango zikuluzikulu zina longa pia masenzikero hampira mkati mwa provinsi ya Zambezi ya Mwenyankuira, Joaquim Sombe.
1: Mbutu ya kusagulira kundi ya Traka, Basa, Ponte na Mapika, Muno Sofala, abala kutia ungani pansiku ya chinai, pansungano mbukalo chishano, unakumbukira, mabasa kusiana siana, pakati pakupenda pili pesa kupida balo wakulikira pachaka chida mala mpaka, pamfendo kutoma chaka chinu chape kupiwiri, makumagiri na pitandatu. Nengakunoka kwa nkadamo wakulimirira Atraka, Ganyo, Ponto na Mapika, Muno Sofala zeferinu historia. Alonga kutimaguma awo ndituera kutiwa sakinzero za kutandalika na anangu mabasa na funika kutachitu pachaka chape kupiri makumagiri na pitandatu, chaka chape kupiri makumagiri na pinoma. Zeferinu historia kapilonga pa makani alichida hii pa kundi ya Remit Sport alonga kutene pa pakati pa mbutunea na ati bulu kipa nsiku zuiri na nzero sa kufunika kundi ya pili pinfiko lipipatu itiveni
13: itabayamu de forma coordenada com os distritos e para isso temos esse momento de encontro de coordenação para o alinhamento das nossas atividades. Esse é o propósito da realização do Conselho Coordenador.
1: Tisapata basa mwakuverana na madistritu na mwenemu nzizuno, tukupasirana tuweradziwa kufamba kwa mabasa tupionsene pia marasa sengika na mwenemu alipo antwa kute atakupata basa tuwera kutipintu pifambe mwadidi panango pilipombo pinango pia kute ne pinafama mwadidi tai mbwenye mpaka na chino nghabe china tipinga pa mabasatu. Mabasatu onsene piombo pia kupata napi antu pilipukale alimiriri amabasa amapika ataka Ponto na Ganyo, amala sasanyika malishiritu, amala kari tawira kuti anakala nandu. Tikunye nda kuti basatu inatifambi mwadidi. Kweruza kwa tu mpakuti, tesafunika kuti mabasa afambi mwadidi kule basa na basa inafunachitwa makundi ya kusiana siana. Ningampira Ponto na kukala na pintu pe kuchita nsoka wa Chaka.
13: Da nossa juventude na província no âmbito do emprego.
1: Nkada mwakulu wakulimirira kundi ya Traka, basa Ponto na Mapika, Muno Sofala zeferinu historia na kusasanyirwa nzizuno kwa nsonkano ukulu dabara kutuchitwe pansi kwa chinai ku Nyamatanda. Kulikirapana pabaira, Joaquim Sombe.
0: Nzizi wakua na ufembra mapindi ya jima kumashano na mashano 21:55 mativeni zinango za kugumanyiwa za mwono provinsi ya Tete na nkwatu inoa kikonsayo.
14: Antwa wiri apiwa unango mbaozi asalapa utenda wakuti bila mzaoni tangwa kuwaziwa mendo na pinkutuvu pida chitwa pakupokana kwa apulisha na mataksista muno provinsi ya Tete. Pinkutuvu pinalongwa pechitika mpisa pia Samora Machel, Shingods, pabodzi na Matundu, tangwe kuti anatikenya midududu anewa ni matakisista, akakonda kulimiswa pakuvunzwa mapaso na pinafunika pamota na apulisha. Mafalawa alongiwa tangwi ya kuti mataksista mazinji awa ndi antu anapisabasa midududu pakututa mbumba, akonda kutaira. Pire pikavunziwa na polisha pafunu zindigira kuti ana mapaso peno midududu nja kukwanira mapaso na pire pinafunika pafuna kutunda pidengwa. Na kuipirwa tangu ya ipi haenda kakubangwanya miseu ya kusiana siana. Ziwani kuti pamizizi mingas nseu wa enisete unagwanda muno muzinda Tete kwenda kumadzikwa kunja ukwada fungwa mbukonda kupitika. Nkadamu wanyumbe kuri yongume ya muno provincia Tete na Edi Duarte alonga kuti penikule atambira antwa wiri akufa. Gufradolo wa muno provincia Tete Domingo Jiviola adungunya kufa kwa antu na kumantima kudachitwa na ale anatikenya midududu mpaka kuchita pinkutuvu. Muno provincia ya Tete anapiana ukwana Piulu Chibods na Pikwi Dzane Bods na makumbanomwe na Afemba ndiyo anadzatambira kalembalemba tuwera kutunda matenda amfutete papidzo chikumi na chishanu muno provincia ya Tete kutomera lero. Na ipyo yapampiwa misoka yakukwana chiku chibodzi na madzana mashanu na makuma pfemba na minomwe. Ina anthu kukwana pikwi pitanthatu kuna iwo alipo anyopezera basa nyumba zongume mpisa pabodzi na mashafiere. Na maganizo anewa asafuna kulikisa ungumi wa anapiana. Mbwenye maganizo kalembalemba na chitwa nyumba za funsiro, misika, mpisa pe kusena siana, munafunza kumanika misoka ya kunzenza kupataniza nyumba za ungumi. Mkadamu nanganira pia ungumi wa mbumba kumabasa nyumba za ungumi muno provincia Tete, Maria João. Alunga kuti mpikufunika pe kulika kamwe anapiana atambiri kalembalemba tuwera kuikalinga kuli ungumi. Mulembe utungo muno provincia Tete apempa atsugulira mpisa tuwera abulikira maganizo akufuna kupatana tuwera kuchimbana na nsamba ujobo na kulikisa ntemo unaganira makaliro adidi anapiana. Pawipi unalongwa ndi kutamba mbonde na atsikana mbazati kukhala amyali mizidzinango pisachitika mkati mwa mabanja peno adzinza. Kirishina mafumu, alunga kuti pisafunika anyakubala abulukire pa kufundisa na piana na kuikalinga toera kule na ungumi wadidi. Mafalawa alungiwa dzulo ku district ya Mutarara, mizizi ya ulendo basa wa ntsiku zitatu.
0: Basi ya vesere a Radio Mosambiki, tenepa tafika ku mapeto na mabasa onsene a tirongi na mpangwa za tuza pakati pa dziko ino. Mwaperekezo wana ini unezi yojo, Bartolomeo Paketi akali kumichini, tatisalani, tinatizona nensiku zina mazina, mangwana, zinangu mpangwa za pakati pa dziko ino, zinat, zikufikireni, kutomira nzizi, ufemba na mapindi yache, maku matatu, salani.
15: Hangwa zapakati padziko. Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa dide.
16: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.

0: Mwikiro avosera radio munatipurta nabulikira mbimba za kusiyana siyana and trekofika mamizimwano panzizuno na makani ya tuanche sambosi mbukira nkati mwainu studio radio Msambiki panu panzinda wa Kelly Mane lero tatambira nche sushu irmão Josué mbukira mbalo machitritu ya Murumbalo ndi nche sombiri nche sasemba nyimbo za kusiyana siyana makamaka nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kunamatira makamaka wa mulungu pa mpango za kusiana siana za kuchinja makaliru watu pansiko na msiko hapo lero tinati tukwanise kusaka kudziwa kodi zininei ya irmão Josué ya ulikira kupi kodi zininei njia miswaswa penu nkabi hapo ato machaka chanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi ndipi zinji pina funa fikuva pansiku ya lero pakati pa makani yatu awa bukira nkati mwenu studio makamaka panu panzindo kuwe inu provincia ya Zambezi ya Trenanzanga kumichine Julio Pos fala inave mwenjanga ini panu Antonio Domingos mboye mbatizati kuinjipi sa goche paliwa tikwani sitene pato kuva chakuto mababa musanani na avesera radio natipurtana makamaka bukira mpimba za kusiana siana
1: ndipo mwene portani nyumba ya mpepo ya muno radio Msambiki apoto tiperekita kuta imwe apatibasa nyumba ya mpepo na kuti chemera ifimpatibwera mudzono mulungu wa kufitzeni kulonga tu zina yanga zineneisi ya miswa swangabe mbunye zina ya kubalwa nayo pa nyimbo pari taenda kapereka mbitika zina ya irmão Josué ngulonga kuti ndi kodzombo ya kuperekera kunali kuna mata tingalonga irmão ndi kupasa ulemu kuna ale abale onsene angakuona sapidziwa kuti anachemerwa irmão onsene
2: ndi mbale
1: uli anana mata apo tu nyakuna mata uli asapangizambo kunalo kunda kuna mata sachemerwa ambo irmão basi so ndi njira kufuna kumpasa iye njira kwa nisembu kupitambo munjira ya didi ya Mulungu apo na saka naipyo zina yanga ndiri Josué Inácio Luca Isakate novela ndio zina yanga ya mumbu
0: Josué abaluwa kupi peno anapiaka
1: ndimo Josué ndi mwana kubalwa ku Luani ya Murumbala ndi mwana kuti ndzidzuno alikuchita piaka makuma tatu na pinomwe pikubalwa apo tinalonga kuti tiri muno nzambedzi ya munthu munthu muno mudabalwa ife ni muno nzambedzi tinalonga Luani ya Murumbala ndi nzambedzi ya munthu munthu na ife uno ndi momwe ni mwana mkulu
0: anthu mwatoma chaka chanji kuimba kodi mpaka na chino mwana nyimbo singazi
1: ndi momwe ni kuimba tatoma chaka cha pikipiri kumi na pita ndato ndimo mudatomefe kusirira pya kuimba mbitipitambo mkati mwausanzoma kufika mzidzuno mkulonga kuti tina nyimbo za kukwana tulonge tu za kukwana zana na maku mashanu na zitatu tikulonga kuti ndi 153
0: ndimo
1: mwene
0: apo kuimba kuneku luswi na imwe nja kuzinza penu nja kusanzira
1: ndimo mwene mvunzwa didi mwanakulu mvunzwa didi apo tingalonga na tangwe ya luswishi ya bulukira kuzinza dzinza tinalonga tani kudzinza kumakolo tabalwa mitigumana apai apita kale nchechi mbuto za kunamata alikunamata alikuimba apuluswe nere tingaona apai na mai iwo alikuimba apuluswe ile taona kuti tikaperekera pondu mwemule tingafika mbo kugereja kule tani mitimba mbo nyimbo zathu pita umu na umu nose ndapepile pika imbefe pile luswe kabwera na mupi ikabwera na mwemule tata zaona kuti basi pano tikuimba maningi machechimo tingafika ambo tebapeno ni maliro tikwenda kaimbira maliro tani tingafika kule ku maliro kule kuti tikuimba andu kalonga muri cha mpale alikuimba maningi shu apo tikasirira ambo kuti tiburukembo pokuimba mudzi mule tiende mbo mkombuta dore tikapione mbo kuti ana wanaimba saimba modachi ngwanji tadzaburuka pale mitenda kalonga na mpale anachita nyimbo kumurumbala, anachemera jibosi, kwenda kalonga naye, kuti anisafuna mtu chite nyimbo anga. Tawa fika kwekulu, atuwa, pana pindu hapo, wera anumuza chite. Tadzabuluka kwenda kwekule, mbitikomesari imba nyimbo, imba nyimbo hile kuimba nyimbo, iwa zaona kuti, ah, basi nyimbo mkuimba mwadidi. Mpapita nkomputa doru mwao mwule, mpia pana pina angu pina chita wa mwemule, chita mwemule tano seke, ata zaona buka nyimbo. Tabuka nyimbo kuibulusa kunja huko mpitenda nayo kurajo. Fika kurajo kwa pasa amuna amuna kulu kuiva. Tia hapa pana nyimbo. Ndao tombera mamule na pano. Ndao nkulonga kuti lusu ya zabulu kila mamule. Antumbo na tangu ya kundisimbisira tangu ya mabasa kachiteni. Okuimba nyimbo. Ndao pio seni pia zabuluka mulungu wa peza. Mbili ya fika kutari tangu ya ulu kila nyimbo za umurungu. Kana chino. Tiripana umbo pa nyumba ya mpepo. Radi Mosambiki. Tuwela kutipana kuzapereka pili. Pida bwera ndato matani kuimba peno kufikira nzidzuno ndina nyimbo zingasi munakulu.
0: And pa nyimbo zano musa imba pya kupembera basi ene ota musa imba mbo pontu pya mpisa.
1: Ndimo mwene mamunakulu nsiku idatomeni kuimba nyimbo za Mulungu. Mudapiteni mu studio muli kuti ndapita ndikwenda kaimba nyimbo za Mulungu. Nyimbo za Mulungu zinikasimbwa nazo apo kuti ndiburuke pondo ku nyimbo za Mulungu ndipite kunja pikandilemera kuti ndimbe kwende tepano nyimbo ya kunja kuti ndiimbe mushudi muli inabuka rai ini pano sandilemera mani kuti anthu kunja ngamanga ndivesera nditani ndatoma pia Mulungu ndirikuenda pia Mulungu tepano jande kundodomeka purisu sakanai pio burukira mwemuli na pano ndirikuenda nzere anga bodzene ndirikuenda manimba nyimbo za Mulungu.
0: Tava nyimbo bosi dachite mkundi makamaka pa kulonga tangu ya chaka chiswa. Ndi nyimbo po onfi ya kute. Andi. Ya kugumisa Muropa. Andi hangevesera. Asa pata putu kuti ankabi. Ndi mwe. Mpalu shulu swali nao. Kwa di. Mkulonga kute. Pisa karabia kunensa kutimwe. Munangu wachi mkwani siku pambuka mulongi pide pina chitika mpisa mbwenye pakulingana kuti imu njiranu njibozi
1: baseni. Njibozi mamunankulu. Tinga inga kala kutipanango pana marangizo anango kufuna kuchita. Okutitipanise kupangiza andu habuluke mungira ya kuipa. Tisaona kuti tisakwata buku bituona kuti andu anawa tinalangiza na papi. Kutia kwanise kuva. Ndapa na antu anangu kufuna kulangwa pakati pa nyimbo, anangu asalangwa pa radio, anangu asalangiwa kubulukira mukuvesera radio ile basi kuti mpalo ya kuimba dusha. Ukona kubulukira pepa anangu asaenda katembenuka kwenda mmaliro, kwenda mmaliro mule mbusa tepano kupariza mafarari, dimingu inango namona muntu aenda katembenuka gereja. Ndao, ngulonga kuti mafara Mulungu malingana kutailira kwako. Ungatailira kuti Mulungu safuna kuti akale ngombo anga. Basi ndimboni mezo. Aenda ngulonga kuti ndiimbe nyimbo ino pano kuti iburuke mwemule muzimu mule iburuke mwa Mulungu mule ndiimbe nyimbo ikale kontra pya Mulungu andisaona ndikuita pindurai songa kale kuti funa ndilangize kuti anthu awa akuchita pya kuipa pya sibebi sibya Mulungu vedai so tisakwata malemba tira kuti kwalikeri munthu anafuna kubva unangu asakritikari nyimbo akuiunga mambo nyimbo ine waiganizira tano kuona pe piri kutikana. Kona na, ndao mungu angalonga tepari, yu mafala wagumana mbuku. Senda kampetulira buku hili. Mkona papara, mafala mbawa, mkona mafala pepa longa tani.

0: kuti anthu abve kuchinthu. Ungaimba kwene nsangani, ungafika kule, nekuiphera rai, kuchita pinthu rai. Praticamente, anthu ali anadzumatirwa. Anthu panakhalawo, anakhala kudzumatirwa kuti angama onoyo akafuna kulonganji. Tanguwa imasulira nyimbo ile rai. Ndipo mwene mamuna kulu.
1: Tisapiziwa kulonga kuti anthu kuimba mkuimba. Ande nyimbo ndizi zinchi baba penu mama anasangula mwana chinkhabe mbwenye alipo mwana mbodzo kuti ungapita pachisa penu ulikufamba anasangula baba chingana
0: nguyo ndipo mwene mwalonga mamuna kulu pana chinyimbo chinango pana nyimbo zinango zida imbeni ndikaimbira nyokwenda ndikaimbira nyokwenda mandilonga kuti pastore lekesi atisia eyasia na piana likuma. Panyimbo zezire zida imbene zire nda imba ziwiri. Minibusa pondo pingani ngani. Pentulonge tupitunzi tunzi. Pitipulusa kunja huku. Iyo mba andu wa zinji. Nyimbo zezire zazafamba teku Zimbabwe. Zazero wa kumurumbala huku na andu kubuluka. Kuna dishripi nango kushimoyo huku. Kumalisira pondo kuenda Zimbabwe huku. Azabuluka umuna huli Mbabwera kumurumbala. Kundisaka. Afika ku radio. Fika ukula za gumana nyakwenda bisopo. Tukali nae mamuna kulu na ukalunga ku radio murumbala. Ndi bisopo maji ya tisi ya pamoyo. Kumana ye mbalonga kutuwa. Ndi kufuna mpalushu. Ada imba nyimbo ye. Pika zinja kaganza ndiri kumalawe. Inibano ndiri wa kumalawe. Azapangiwa kutuwa mpalu ya lipakampu hapa muendi pa banka pa aeroportu pali pa na mamuna kulu na kwa chemeru wa Paulitu. Ndi mbali anga. Azafika wepale. Ndi vunzisa. Mandi imbira ndao kubuluka pepari inembo janda za zumatiruwa na pepire pia zandi gopesa kutia mundu wabuluka wako soku bwela kutia za ziwe inipano pepire nda zadane tatia inipano sinabwela tae imu andu wapangene atane aende kutike mundu wakazabuka kule mbabwela ndi mwene abwela bwela inipano maji unango podi bwela tepano ndabwela za kudziwa na tangwe ya kuti zina ile ikubulukira. Unangu poli bwela nane na masenga hachi. Ndawana kutia pepire podi kutani. Podi konda kuverana na piku imba pyanga. Ini pyanga mpyo murungu. Apo nika piku watira kuonero. Kuatira kutia hapa nangu nisafuna ndizwike. Maninga andu ndizwe. Pepire nikuona kuti pinandi pedza rai. Nepa kati pa kuchita kwene. Kutia afuna ndijitembu mashoho. Ndijitembani. Dejde. Pa bwela andu maningi. Kuti abwere. Abwela na makobiri, bwela zandipasa, mba nita konda kwene mezu. Tiana, pianga mpyo mulungu. Ningaburuka mba nienda pa show pale, ndili kwenda andi, kwenda kachita pale. So pepale pasa gumanika anyabwadwa, anyakumwa sakababi. Pepale anangu poli kubusa magarafa ngunitani. Kunditema, ponya magarafa ngunitema. Apo, kwenye kugereja kuna na matende kule na bwela zalonga tani. Mabasa wanda atuma mba mulungu. Apo andu wali kuvesera, natembe nuka andu. Kutembenuka sikuenda pabwado pa pendo kuenda pa Paulo kupali kuenda kavina teba anthu natembenuka tangu pa Paulo kupali dai iwe alikuvesera ma telefoni mwao mafala Mungu alikuwa vesera
1: penemwe kupangiza kulonga kuti Emmanuel Jesus na chipo asati kuenda munangu aje kaimba chimereswa kuenda kaimba pendo kuchita masho nga
0: ndisati kuenda ndi sakonda ndineni mesho sakonda ndineni ntempa kana mpale nalichitira nyimbo uyu produtore wanga uji bosi atentari maningi kutipanga na tanada inibano ndisafuna rai brigipi mpyo mulungu pakana mwemule na pano iwa ntonsene podi ya imbia nzanga sapidziwa kuti inibano nkabe kuenda ku nkabe kuenda kumasho ngapita kuenda kaita kuenda mbo kumasho kuita spetakulu sakonda.
1: Kimo mwene, tukuchita makani nkati mwene studio Radio Msumbiki na Njesa Ushu Irmão Josué, bulikira mbalo matitritu ya Murumbala, ndimbozi nya kuimba nyimbo za kupembera nyimbo za kunamatira mulungu makamaka pakufuna kupangiza njira didi kuli andu kusiana siana kuti kupembera mkwa didi kupembera mpya kufunika kakamu. Kuti Irmão Josué, mwalonga kuti nyimbo de mbiremu nyakwenda mbusa ushu lekesi ndi nyimbo ya kuti ya kupasani mbiri mwakutibirani muzaone. Apo chinchino tinava nyimbo ipi makamaka tuwela kuti tikwanisi kumwa madzi pangono timizi libele ripo ntumwa nyankwira nao makanyatu.
0: ndimo mwene portani tinati tive chinyimbo chidalongeni pano chakuti ndinamona kupi pashorelekesi eneli ndi nyimbo idandifikisa kutali ndi nyimbo idandifikisa kutali apo chinyimbo chichire chipo nalini nisadzidi wala nyimbo zinji zidaimbeni mwenye nyimbo enere chipo nalini nisadzidi wala mamuna mkulu ndimo mwene
1: apo tikhale nunga mnangwache salonga kuchita kuchema pangono pen freestyle tuwele kuti avesera radio kwenye sikuta wiradi kuti ande ndiyo noma mnankulu irmamu Jezue na kumani ikankati mwa studio ya radio Msambik tuwele kuti mnangwache tukani siku vambo mwapire pina zuwe mmakamaka pakati pa uruswano ni ya kuimba
0: mdakuta kufa kwa busa lekesi

0: ndimo mwene mwamuna mkulu.
1: Ande sound kia alusu mbalusu asazika kutinkale. Ande avesera radio timize panu tinati ifitipanisi kubelera mwanya nkwira nao makani atupan siku ya laro na chitefi na njeso shuirma unjezwe bulikira mbalo mwachitiritu ya murumbala. Ande ndi njeso mbili njeso kutasaimba nyimbo za kufuna makamaka kupangiza makanizwa maso kulimbumba ya kusiana siana na jitu kupembera visera radio mpiadili kupembera mpiadili
0: ndiwa mwene
1: kasi kwa nisikuwa nyimbo ishi timize pano kwa nisikuwa nyimbo ishi timize pano kwa nisikuwa nyimbo ishi timize pano kwa nisikuwa nyimbo ishi timize pano kwa nisikuwa nyimbo ishi timize pano.

0: Ande pakumala kuvatu nyimbo ishi mamuna nkulu lekes asiana piana likuma alikulira makamaka nyakwenda ushu mbusa lekes nyimbo ya kukwisa muropa nyimbo ande ya kuberesa mafala akute Ali Basene adakala na mhawi asabidziwa kuti nyatwene isatambua tani hapo Imam Josue ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu mwalonga kuti alipo nango asogolera mipingo kusina siyana sakupedzane tuera kuti mumkwanise kupitiriza na kuimba kodi nyimbo zanu isi musazengeza
1: nyimbo kafunika kuti ndikwanise kuzengeza apo natangu ya kusweka masantava ndipo pinanesa tikafuna kuti tichitembo madishku apo ndzidzuno mwadziwa kale tingachita pe madishku nkhabe anthu adzinji ndiwo anafuna gula adzinji sakubata mbafikirira pyawo mukarta mwawo memoria mkhadi mwawo apo pepire pikaninga kuti piri kugwesa anthu adzinji ari asanzoma ari kugwana thangwa pepale saka naipyo chinchino munabva asanzoma ari kuimba sokuti achite madishku kuti aende pagulisa ninga moda ukachita anthu kalene muli pisanensa mamuna nkulu apo naipyo so ule adagumanikana luso ache asaimba papereka kuna anthu angaimba papereka kuna anthu ngolonga kuti anthu ali kukomerwa napyo
0: mwaulala nkhabe kulipwa
1: nkhabe ne pangono peni
0: pyonsene
1: mpyapezi pisaoneka kuti epepire pana dzinjiwa asakomerwa na maimbiro ako maimbiro aule asanzoma apo natangu ya kuti munthule iwo asapidziwa kuti nyimbo ya ingamala tinati tiitambire iwo asachimwana kutani kuberambo kudzapheza mwenye kusimba pana khalawo asasimba ngabe kupidziwa kuti kwekule kuna imba anthu kule pisakhamwa ulalawo iwo asapidziwa kuti kwekule asaganiza kuti kwekule mpya ulalawo pontho ndao saka naipyo ngulonga kuti mulungu ali kutipheza na njira inango yekuti tikwanise basi kuti tikakwanise kuenda ku studio tikakwanise kuimba ndimo mwene mamuna mkulu
0: and pa nyimbo zanu mwalonga kuti mwabusa maratoratu
1: ndimo mwene maratoratu abulusiwa ndabulusa nyimbo zingasitulonge ndi zishanu siyani mulungu nyimbo za lekesi ziwiri zene na popita kumwamba
0: apo pa maratoratu anewa musabusa pontho na abale
1: anchechi ndimo mwene sabusa pontho na abale anchechi sakwata azibusa nango mwemule na makwaya majove angreja pepale pangaoneka posibilidade mpuguliwa mauniforme kuvala pire anu mbavala mbitikwanisa kwenda kabulusa uraturatu peno ndiku phiri peno ndi kuchiri peno ndi mupi so tisakwanisa kuvunga kobiri tuera kuti lugari ka tuera kuti ping'aning'ani piri pionekembo mwadidi kuna anthu ndimo mwene
0: apo nsiku zino mungachita mpimo ndiye tani luswa amene ili kufamba mwadidi
1: ndimo mwene luswa ili kwenda mulungu akuipheza luswa ili kwenda mwadidi chinafunika pano nkulonga kuti pangagumanika anthu kufuna kuphedzera basa basa ili nafamba mwandimo mwene apo ngakhale kuti anthu ale ali kuphedza mbabwerera mnduli mbafunya pontho manjawo sombadzipirwa na pire pinachita munthu pyakukoma iwo mbakomerwa napyo sombachimwana kufuthulambo manja kuna munthuli pepo ndipisabweresa kunesa naipyo naonemwe kuti munthu agwa anendambo pasogolo ndi unango munthule kugwa kule nyimbo sakhala nazo daladala so kuti aimbe munthu anaimba tani masantavu apo anabulukira mbo chinchino ale ali kuendambo kusogolo atisisiva tikuenda mbiti pasirana ndimo mwene mamuna mkulu
0: tikaona kuti chinchino palibe chikulu kakamwe kulingana kuti pakati pakuimba pakubulukira makamaka michini nango yakusangizira uongo wa munthu ipi pinati makamaka ninga kuna kwano pibwe zenduli makamaka lusu ishi ya kuimba penu anya kuimba anati mnangbache akwa nisikubwedera nduli tapa kulingana kutimichini ne isasangiza ine podikulemba kuti nisafuna ndimbe ningeri mao njozwe bandulemba mandika michini ishi ya nzeru katakatakata bandulemba pionseni pili pinafuneni ili kubuka nyumbu mkabi funavi kulemba ninga modu longemu kukarapansi mbulemba tanu pipi mkabi kwa pinipi ninga kuna kwana pinati pibwedzenduli ta
1: ya ndimo mwene mamuna nkulu pepi tikuona kuti mafunziro andu wana jitawene chinchino na komputa dore pinati pitibweze nduli kuna aleonsene ya sanzoma na ati abwerele di nduli nda na pinachitika unangwa saenda tewa komputa dore kwa tene pindi vile baisha angaona kwenye kuti hui ndiri maujozoe mundu ule kufunambu kuti alandiri fara ikaribu dzeni unaona kuti mundu watani alikupita kuimba mungaona wata unawe podi kalambano unawele ili maujozoe le memu nkabe ni muntu nangu. Apepile tikuona kuti pinati pibwezi andu nduli. Andu wale anateerera penu kutuerera ncheko noyo, njirenei. Anawa anate ataike. Nda pinachitao pile, pinati pinde kusokolo rai. Pinati iwo pontu anate, podi kuzachita kwenye mashoo. Angafika kukuta mashoo pale kuti aimbe uvivu. Kuti aimbe uvivu. Andwa vesele kutonoyo, timveseledi. Onoyo ndi elimao Josuede, onoyo manyimbo zinaveste nzachede, onoyo. Andu nyimbo kune matelefoni mambane makuzivakari. So angaenda pepali kutiongu kuita mashota, andu kutu uimbe au vivu na mikrofonu, mkwati mikrofonu ule ulonge, uimbe au vivu nyimbo wako bodzi. Pepali ni mnaona andu kutu, onoyo nyimbo neza hache dae. Ada imbateba neye siye dae. Unangu wasa zakana uzende kutibelana mudzaone. Andu, ui nyimbo zesi zache dae, asaita imbirwa. Bas fama kwa yako babansi tomera bulukira pepale wagbaja
0: ndemo
1: ndimo mwene mamuna nkulu kuri kipinachitewo saita pyako kene pe kubulukira lusu da kupasa mulungu dai kuti asangizira
0: and trekwenda ife pangono pangono nao makani atu ngati mwene studio ya Rat Mosambike pano panzinda wa Kalimane makamaka kuna Allen andifufuza ife trikusudenza makamaka pa nchini wa chepzana makumanomu inapifemba kilo wartis mbo imbulikira pandu panzinda wa Kalimane muna tipata pa nchini wa makumafemba na pinomu tobo pisare kumurumbala makumafemba tobo diso ya pakabonga pina muna tipata kugurue kumilange altu molopu shindi na mbimba zinangu zinatiprutana imo visela radio makamaka pa michini ya tuishi pandu panzindo kulu wa ino mprovinsi ya Zambezi ya Kalimane ndinzizi unapasa sefe mpata kulia chesa kusiana siana tuwela kuti mnangu wa chapani sikupangiza pire pina dziwa iwo pina funeo pakate pa basu ishi ya kuimba ya rusu ishi na kubanika na achesa kusiana siana makamaka pa nzizi ningana uno unatiputana imu avesela radio hapo ife tisabiziwa kulonga kuti kuimba baba kuimba ndi base kulu kuimba ndi lusu kuimba sizenda nkhabe nditangwene ale anasanzira ale anafuna mbukutu andi khale ningangana pisachimwa pisachimwa imo Jesuwe kuimba andi kuimba mba nimbo nchesa kuti munga vesera nyimbo zachi musapata putu musazumatirwa kuti andi ushu ni mamuna kukwana musanduli ya chipewa ngupi.
1: Tinalonga onoyo akali wa mwatu munu Mosambiki penu kunja.
0: Kwa kiyo sani pina imu.
1: Jabu inu munu. Jabu inu mamuna mkulu. Ine chukutoma andisa simba aimbi onsene. Aimbi onsene iyo mbukundi komera. So tisalonga kuti aimbe onsera saimba so anango asaimba mukusenzeka nyimbo ile saganiza kuti panango nyimbo iyi nje nsiku ibodzi nyimbo ile tinafa tinaisia adzukuru anapia natu anasala mbazivesera apo safuna kuimba mbudziwa kuti pano pinaimbeni ipi ndichindu chokuti funa chiveke kutali tasafuna kukhala pansi ulembe ulaborari toera kuti chindu chiti chikadzikike unango tepa sabuka kwene mudzi amalongerezana na nzaje gebeda likwenda ku studio kwenda kaimba kwene cha mundu akora nyimbo enere mangwana kuja sezari pendiriki pondo kene cha ndaimbira nje tepa mona mundu ule akusekerana na iye makumimba kale ta chinalongwa nyimbo unopodi kana raiva kuti kwenda kaimba nzako rai pepi pyaipa Apo kukala usanzoma, sanzoma usene ya saimba mwadidi. So, tingaenda mbo kumalawi, kuna mpalu shuwa na chemera toko katimba. Ii onore nyimbo zache ningazifa sandi komera kutibirani mzawane. Tingabira mbo muno, Mosambiki muno, pana muna kulwa zinji, anaimba nyimbo za Mulungu. Onsena anaimba nyimbo za Mulungu, asandi komera. So, tingabulu sapo, iye mpalushu, toko katimba, asandi bweresa, asandi imbirambo, pindi pikuti, angaimba nisakomerwa.
0: Penep, mkuveka kuti munga vesera nyimbo za nchesa ulishu toko katimba, bulkira ku Malawi.
1: Ndimo mwene.
0: Ziku na chitamadire na ziku watu ino.
1: Ndimo
0: mwene. Imwe musabwesa nsozi kuti nkabi, ushu ni mamuno kukwana.
1: Ndimo mwene. Ndimo mwene. Sandi komera. Tingabwere ambu muno mpangono, tisa komera na mpali wa mbera. Anachemera George Clementi, mijijiri kaimbeiri. Dao mijijiri peno nsiku zino nukumona lindu peno asia piyache na kuti muntu usafunika kuti panangu munu unangu kukwembu. Nangu sabibiro kwenye vidalungi ni panangu sakomero kwenye neku mpezambu nzaku rai. Iya luku imba madidi. Apo so chida salamu ni muntu mbu kuti ankwete na kuti mabasa hindi kusokolo. Timo mwene mwene mkulu.
0: And tisaona anhanangu asavala makamaka tulongo kuti zina ili ya Mulungu.
1: Ndipo mwene.
0: Mbonyi pina chiteo
1: mkabe kunyangalarika. Antwa nawa kuchemerwa. Tepano kuti muntu alikwenda kugiresha. Pana anangu kakamizika. Pana unangu kuti alikwenda kuchechi kule. Tangu kuti akuona nzachi mwemure. Unangu alikwenda kuigiresha kule. Tangu alikuona dama alimwemure munankazi mwemure. Onuwa kuna mata rai. Mangwana kucha na buluka. Musa nyindiri rai. Ndao, pana unango kutia tembenuka tembenuka adi. Kwenda kukule tembenuka. Bwera muzi pangangazi hacha alikuatana alikutani. Alikuenda. Agora, pana anango meji mkuti mbantu kutia da tonywa tonywa kwenye kutia awa jite basa ya Mulungu. Ule na jite basa ya Mulungu mbapi. Anagopa. Anagopa kuchita pikado. Tingalonga pikado, chonsene chinada wisa mundu chinakondesa buku di pikado. Nda pikado, mungu anaigopa pikado. Tinga konda gopa pikado, mungu tinangopa rai, podi kuntikana kwenye, makumu ekebedi kuntopola. Mungu mungu nchi, pine demu gireja, mungu kwenye gireja, madimonyo apesi, mungu mungafa tinakweyani mwendo. Mungu salonga pepe. Mungafa imu inakukweyani mwendo. Andu walikwenda, alikumala. Andu walikwenda. Alipo adachemeri wa rai? Atena panu, alipo adachemeri wa rai? Alipo mtu adendaka pata mwendo wa nzaji kutia afu na nimburuki na yuko nende pabodzi rai. Ati na chino. Apo sakanai pengulonga kuti alipo ananyadzisa fara ya Mulungu. Alipo anekwata fara ya Mulungu hile mbae gopa. Apo na makobiri mtu nangu sazakara tepa kuti unakobiri rai. Fara ya Mulungu hile sazai pata patade. Apo ungazaita kuti nsiku eneo kobiri unayo. Penu upakupezika ni misionari penu mbana kupasambu kobiri. Ne penu kakakukaenda mbo kupiri usazaenda vire. Kakuka na matadi usazana matadi mwadidi rai. Tangu kubiri jao nae.
0: Tisaone chinchino kute mda zinji. Akubulukira ninga sogoleri ya maigreja kusiana siana. Kodi pene misha kutuwelela Mulungu otaya misha kufuna kubiri.
1: Nkusaka kuti makariro.
0: Aha.
1: Kuti
0: ndiabusa kuti.
1: Ndiabusa indi. So ubusa yu pada tumira opari. Watomira pakobiri. Ubusa usatomira pakobiri rai. Ubusa unga zatomira pakobiri. Mangwana mkucha nakupasa ule. Angazareka kwekule kukupasa. Wasia. Pana ubusa rai. Mbusa onsene atome munyatwa. Apande mwaiye kena atome nyatwa. Angatoma nyatwa. Atome pamanga. Atome bonirapo pamanga pale. Eka. Nenye nda mtu neyani. Angazajita pepire, mangwana kucha pole kuzapeziwa. Iye buka kale nyatwa, mtu sana sapeziwa kutabuka nyatwa. Apo unga toma na utoma nyeno kupasiwa kubiri kwenda ulimbusa ja. Puri kwe kule iye nzungu asafuna avedzina ya ubusa. Ay, irimao, kumushaya, nusaki, pastori, iko kule kutula pastori. Majuu kune, kibodzi china iwe nchalichi. Pepali cholinga nchanchi. Nchukutu pandembo yako. aishtai dinero irmao nuse kukunyesa gereja kule. Gereja kule kuona kule kule kutuluwa mbusarai. Choninga njanji. Ukapande yako. Na kubiri hili uganiza kuti antu wale na kutuera. Pasa kumanikambu anango. Okusakambu njire bodzi bodzi ya kubiri. Abasi irmao. Tina ni mkachiti. Tina kalani wa bodzi peni. Tina kutuerani. Antu wale kuna matarai. Mangwana mkucha bodi kutuera osakari yetu manu kangala. Ngabi. Udziu kuti antu wale mangwana mkucha na kutawa. Anenda mbukunango. Kubiri akatuwele kubiri akwiri. Akupemperadi yorai. Ukona. Ndao. Mundu ule natoma nankanineishi. So awangisiri maningi. Kupempera. Tuwela mulungu wa kwanise kumpeza. Unangu sozaburuka jamu mulungu mure. Mutawa jamu. Mwenda kunja. Atawa maishu. Chakutinafune ndu bujetivu wako kubiri. Nzungu mangwana kuja ngusia. Peno ni misionare mbakupi nuseke ngusia. Kupasira. Yuombo alimarembo. Mezi miri mitatu kupasari mali. Chulinga njanji. Njukufuna rekoreja. Mvezu wendo kwa profeta sabuka mwena njire zinangu. Kwa profeta kudzuwako, kwa nganga kudzuwako. Ukusakanji. Mbani basi unu ya dandifunga. Mbani ya dandiloza. Kwa mbana kucha wana bini bepiru unazenda kamenye mundu. Ukutie kupichita tayo.
0: Irmanshi zue alonga kuti habi munangbache. Kutawira kachita masho. Kufeka kuti mwanangu wachi imu wana mbali muigreja kusirira mwanangu wachi ndipikado.
1: Kuna longwa kusirira. mbali onsenu kusirira. Kusirira nkai kondeswa. Mm-hmm. So ule onsenu anasirira. Safuna kare mungira ya chonari.
0: Nunganji maka.
1: Kusirira wa sirira. Uh-huh. Mwana mwana kintu. Unga sirira. Fikisa ngombe. Wasirira. Ndasirira maingana. Nda kalonga nae, nisafuna ndi kusembeni. Akonda, akonda, akonda. Nda kalonga pastori, nisafuna ndi kusembeni mboma eri maangana. Iyo pastori, anaona njira, kwenda kalonga kuna mewao, tina eri maongereja mule. Alikufuna tepa, alikufuna sembe. Kubulikira pepo. Panango, anaona njira, kutimai ule, anakuwa nisakutani. Akora, iyo ulikuna mata, pendwe mbusa, perswe sogoleri, rai, ndwe mundu, ukuna mora ripondo ngereja mule. Igreja ilisa kanambiri kuipa. Penu ni mbusa usa zapariza bibia didi dae. Usa pariza na manyatu. Kakara kutini mafala kufuna walongo. Usa zalonga avi hali adidi hali. Usa longa mafala ukubombonyoka. Mafala adidi adidi ukoka. Usa siisa vi andu hali kutasie pikado dae. Usa pikwata pepili kaninga kutipanango. Ah, ine ni kutitai bodzi bodzi ipi. Unga kanyambi maka ngereja mune. Na antwena rasa zapamaka rasa zaodzira. Uh-huh. Ah, saodzira. Asa pizzo kuti, ah, pinongewe ya kulonganji. Zulu wachiapi wakangana ku. Sana, pinabarefi muno tangwe kubiri zinatambirezi. Iwa nangwa kuna matadi, iwa saendele kubiri zo. Yembu nyambi ula naosia, rai, tangwe kubiri zili. Ano gazeta te uku, na kazena kamfunale, apararimbo.
0: Ante, trakwa enda ifi pangunupangu nukumapi tunawa makani ya tupansiku ya lero na njeso shuirmao njesu ya na kuminiki ankati mwino studio ya Radio Msambiki. Apo panzeru za kufuna kulanga kuliale achesa, achesa, asha, atsa na bulikira nsiku zino. Pakuti akonisimbu kugumana njiri ya didi mbae mbambu piri pia kufeka piri pia kubadisa mafala didi akulanga mbumba njipi fali kafanimu kusie.
1: Ndipo mwene mamuna kuru mlungu wa kupezi na tangu ya kunipasa njiri nei. Tinapereka mafala kunale onsena sanzoma. Mungafuna kuimba. Lero. Lero na lero. Pubu buka mudzi kuenda kushitudi kuenda kaimba. Pepire. Pinabweresa. Pinabweresa udindu wadidi pakati pambiri yako tayo. Unagwesa mbiri. Chekutoma. Kalapans. Mbuganizira. Pire pinafune uimba. Tangu pionsene pinafune uimba lero. Tinafa tinapisia. Ndamalangizu angakala kutikana. Pwede kuzafa kwenye anakwari ngabi kuzareme zwafe. Anakwari anakwatuwa mungire inangu. Apo naipyo, safuna kuti kunale onsena sanzoma. Akaripansi, alembe. Angalemba, kuenda kwa hiyo kushitudi kule, anaenda adama akota. Ule nyo kuchita biti ule, kuti ankapitari, angaravari kwe kule, anafutika virai. Tanguye sanzoma abwira mareferikari mudzi mudabwire. Kukule ne tabuka wena tabuka rai. Mafala dabuke na iye mudzi ala damalele mba ale adidi ale. Angaenda kustudio kule. kuti akaimbe kokule anakhala nale anakhalangizi basi anakhala okulanga apo ngachita lero na lero kuenda kokule ku studio kule maimbe kebede tangobuka mudzina raiva nyimbo nkabimbirwa raiva tangunje kuenda na kuenda tinafata
0: mbane mbane wanaimba nyimbo za kutopolana za kushola
1: mangwana nkucha mbiri apa aha ndao safuna ugwe mbiri yako igwe pansi ingagwa pansi anu badzo kuti nyimbo zake nzokutani nzokufunga sizokutikana rai podi kugwa byako so na chaka chache ando sakumbusira basi kuzivesera akora pana unango tepa ngatikana kwa nyimbo bodzi mangwana kuja podi imba byako zadidi ano kazivesera va ono mbana na ikemwe ono basa chitikana ono musamuikirai ono basa ngutikana musamuikirai podi kura ndiko ndinga kuno tepa bera kwende bwaza sia nyimbo mbani andingana eh ando sakwata nyimbo yako inimbaisiye pakundu ta basi mwaisiye nyimbo ando sachimana kuika tango nyimbo zako nzokutikana salanga rai kulipo kulanga tasiani pepe
0: apo pa nyimbo zano irmão Josué kuna ale nafuna mbo kuzikumana msata msasiponyambo pa internet mu YouTube penu njira zinangu za kusiana siana
1: pano ndikafuna kuti ndikwanise kuziponya ndilonge na pale awa kuchenjera kuchenjera na nzeru kwa nzeru zinangu zokariatu kwa sogoro maningi zokupiringana iwe udatomana api mkona rai tao tepano poli tomana basa si mkulu basa anapanga mwana nzeru rai mwana ina sapanga pono mkulu nzeru and pandi kafuna kutititi sakia pale awa ada chenjera chenjera na matelefoni awa atisakire mbo njira yukutia kwa nisi kutiponyera nyimbo zatu zifike mbo kunjoku ndipo mwene mwana mkulu pano kumala kwa mwedzuno ntanda ino ya koni kumala kwa ntanda ino ya koni pinango funa kugwera panango marimwe tinaona kuti tinachita tani
0: apo pa nyimbo zano anazifuna anazikumana kupi
1: nyimbo mpinango so podi ule anazifuna ule kuti imbira foni tinampasira ulembo adaona kuti ngabe nzero anga so anati adikirire matimize pano buka ntanda ino ya koni kwenda kusokolo uku mapinango nyimbo anatazigumane mu internet
0: ntokoze ya nungope
1: ntokoze ndi pisere pita ntatu bulaz pinai pitatu pitatu pisere pisere pisere 8604 33 8888
0: Ante, tu era kufungisa nao makani yatu irmão Josué mbanji mafala kumalisa mwikiru nende kunane
1: mafala kumalisira mbukulanga kuna abari onseni yale nafuna nyimbo anati andimbire mbunye nyimbo zikale za church nisa imba nyimbo za mulungu
0: za kupembera
1: nyimbo za kunamata tiwela kutitikuwa nise kupangiza na njira ya didi. Pana anangu anaimba nyimbo za kunja. Mbunyini nisa imba nyimbo za kuna mata. Ule nafuna, ananimenye na ntoko zianga nonoyo. Mnjire nangu, tinalanga kuna ale asanzomo onsene. Angafuna kuimba nyimbo akalipansi, alaborari, angamala, ayende kaimbe konde kupasabasa, ule nyakuchita biti, penu iembu bondo nyimbo zaje zikalezu kukota kuna yale na vesera. Mwanyikiro yende kuna patibasa, radio ya kumurumbala ya mutarara radio ya kaya na munangu mule munapatwa radio mamunakulu Timoteo Viajero kutete mamunakulu Ilario Taulo uyu alikulu jela na lembo onsene ali aimbi asanzoma akuluani ya murumbala na mutarara na lembo mbuto zizinji awange manungu tinga longa mbodzi na mbodzi mbadzinji adadziweni na lembo onsene ali anandipikira nyimbo tira kuti mulungu apedze tikuenda kalonga kuna G-Boysi ni produtore adatomeni tingaenda ambo kuna Druki ni produtore wachiwiri tinga malamba tienda kuna Novela ni produtore wachitatu ndio adatichitira nyimbo kuna produtore Druki andichitira ziwiri kuna G-Boysi andichitira Mako Mashanu na Zinai ndimo mwene mamuna nkulu dao chino ndili kuna Novela ndikuna pata ni basa
0: Basi fasira radio tafika kumapeto na makanya tupansiku ya lero na nchesa ushu irmao Jesuwe bulikia mbalo mwachitiritu ya murumbala munu Zambezi ya pakati pa makanya tukulonga tangu ya nchesa mbozi hapo wada kumanya makanya ni wansiku ya lero fala ikali angeni nipano Antonio Domingos kumichini nikapezo na nzanga Julio Poço.

kuimba mwakuti dzakuno dzaone mbwenye tikupangeni kuti makhaliro nditenepo alowa asiye mbiri yache atifunzisa makhaliro na nyimbo yache shikarota kazinjikene ife pano tisapwaza anyakubala thangwe tiri nazo thangwe tiri kutafuna thangwe tiri panthunzi taitai tiri pambuto yakuvata duwa liratu duwa lakuti mayi ushu ndiye adatithabukira kuenda na nafi ku shimitari kwa ng'anga kwa nkhumbasa kwa nyahana kuti tipulumuke pa matenda kusiyana-siyana mbwenye tingakhala tiri nazo duwa liratu. Duwa liratu ule adatiphata pa nkono dzulo na dzana. Mbwenye angadzayenda noyo angadzayenda gonera nkono wasala nyimwa ne mbodzi anafuna kukulemedza pontho nkhabe. Pepo watoba. Ndingadakhala na mayi wanga ine. Anthu mbadandilemedzambo ine. Ndingadachita tepa tepa tepa ine. Anthu mbadandionambo ninga munthu ine. Waduwa liratu pa ndzidzi. Pikhaliwe na mayi wako mbali m'maso. Ukamulemedza. Ukamuona ninga munthu. Penu kanyerezera kuti ndiwe peredzengwe mwana kubalwa pa bundu. Wabalwa na munthu. Ife yana tisatongwa. Tisatongwa kupasa kodzo mambo onsene ale anyakutibala. Paina maindi mulungu wachiwiri. Na ipyo tisakakamizwa kupereka kodzo kuli anthu anewa. Imwe nkhabe kwanu nkhulomola. Basi yeni. Kulomola ndiye kusadziwe imwe. Kunyoza kutikana. Mai wanu alikuja mkoko wa mano imwe muliera era lero. Chiripo chinafuna ubale lekani kupiduala penepi mafumumwe. Umbavatani kadiwe, umbavatani munthuwe. Avelino Tomaj ndiye adachemera.

Kuimba tikwene kwa mwanampale woshu uyu ndi Avelino Tomas umbafatani ungakhala kundi jigida ukundilonga masiku na masikati pyanga pikundifambira iwe pyako pyaimira thangwe unanzidzo kujigida nzako longa matsweda tapi tapi tapi tapi usavatani mmanungo mwako munsoro mwako ungakhala kundilonga una pyako daronga munthu uli dziwa pyako pyanzako pisiye pyanzako pisiye iwe dziwa pyako saka njira ana ndinaje satani panyumba pano changana chamala ndinachigula tani ngabe uli maso piri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri na kusuzumira kwanzako ah hajana njikadinali hajana dontomu hehede hajana dontomu alikucherenga muno munzinda asiye njawo ine njawo unapionji kadibu, unapionji. Banja kuimba tikwa Ernesto na DJ Mimo. Ya kumalisa nye.